Waiata, nā Alia J no te Moutere o Aotea. Ah, ka koki tonu tātou ki tētahi waiata pāreka. Kua puta mai te taone nui o Tāmaki Makaurau. Nei, a Pep the Conqueror, nā Christoph L. Truman.

0: i tēnei wiki nei. Mai te tīmata o Major Māori Mixtape, hei a tērā wiki e hoa mā.
1: We're Aussie over toy them.
2: O ki mana o nights with the whelming a karere o te wā i tai te tira hoiho o nā tika hununu rātou ko ngā kai tautoko o te pētihana ki a paremata i tēnei wiki. Ko tata ki te 53 mano ngā waitohu a ki te pētihana e aki ana i te kāwanatanga kia kaua e whakakore, e whakangoikore rānei i ngā tohu toro ki te tiriti o Waitangi me o nā mātāpono i roto i ngā ture o te motu. Iai ki te minita whanaketanga Māori a tamapōtaka e tika ana kia mihi a te kaupapa nā te nui o ngā mahi kua tūtuki i a rātou i ngā rā e rima kua hipa.
3: Mihi atu ki a Baden Ma e kawe nei tērā kaupapa whakamihoro, tērā kaupapa whakahira rawa, me te tūmanako hoki, kei te eke i ngā hoiho no te kaimanoa. Era hoiho kaimanoa e hoa, he hoiho motu ake, ahu mai i aku whenua taurikura ki Rangipō ki Orua Matua kaimanoa. Nā reira ko tāku ki a Baden, mauria mai era hoiho ōku, kia tai te uhu ki te uhu. Te rai ki te rai.
4: He maungārongo ki te whenua, aroha nui ki te tangata. Te reo irirangi o Aotearoa Toa.

0: Aotearoa Air. E whakaro mai, marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo irirangi
1: nau mai ra, o te Aotearoa te wā. Nau mai anō ki tātou waka. He hōtaka tēnei, hei whakapakari i ngā pūkenga reo Māori o te hunga kai ngākau ki te huia kai manawa i whakarerea mai ai e ngā tūpuna. Ko tau mai koutou, me o koutou manako, kia pūāwai mai tēnei pui pui aki. Mā wai tēnei taonga e mai moa e raupi. Aira, mā tātou. Kei muri nei te hunga e manawa tītī tonu mai nei ki te ako i ngā āhuatanga o te reo ko waiho mai ai kia tātou. Nō ngā hau e whā e nei pia, ko tātou tātou i roto i tā tātou kaupapa. E rauranga tira mā, nau mai anō, ki raro i te tuanui o tēnei whare e manaaki nei a tātou. Tēnā koutou.
2: Tēnā.
1: E toru ngā wāhanga o tēnei akoranga, hei horopaki mō a tātou mahi, kua tīpako hia tētahi wāhanga o te uiui ki tētahi mātanga reo, hei whakarongo mā tātou. Ko ia hei tūā papa mō ngā mahi wetewete reo, ka whai ake i roto i te wāhanga tuarua. Whai muri mai, ka whakahaere hia e tehi mahi kōrero, hei whakaū i ngā whakatakotoranga reo, ka tirohia e tātou i roto i te wāhanga tuatoru. Koinā, ngā mahi, kai te pae tawhiti, kua rite mai o koutou hine ngaro. Kāre no ke pau te hau? Kāre no ka tīmata, ne? Te tikanga kāre no ke pēra. Ko te horopaki mō tā tātou mahi tuatahi, mahi whakarongo tuatahi, I rongo koutou i kōrero au mō te mātanga reo, ka rangona e tātou, āna kōrero amuri ake nei. Ko te horopaki hei kawai a tātou ki roto i tērā mahi, ko ngā mahi whakaora i te reo i ngā motu o Aotearoa nei me te Waipounamu. He aha e tehi āhuatanga kaupapa rānei whakaora i te reo i roto i enei tau whātekau, rimatekau, kua hipa ake nei. He aha, Francis?
3: Ko te kohanga reo.
1: Ko te kohanga reo. Lewis?
4: Te kura kaupapa, wharekura.
1: Ai. Era, erua, era.
3: Whakaata Māori.
1: Whakaata Māori. Whai?
5: Kura reo. Kura reo.
1: Ngā kura reo, kā pai?
6: Taurawhiri i te reo Māori.
1: Taurawhiri i te reo Māori. Waru te kau mā whitu i tū i whakatūri ai tērā. Louisa?
7: Te panekiretanga.
1: Te panekiretanga o te reo. Shai, kāre koe whakahua i tō tāua kura. Hei, kaupapa whakaora i te reo.
3: Ai.
5: Mai te au, hei.
3: Kau te kumana, kumana, tōna kereka.
1: Tika tāu, kei te tika katoa tāu. Hoi anō, he maha ngā kaupapa whakaora i te reo. Kua ara ake i roto i ngā tau. Kei te haere tonu, kei te haere tonu. Anā, ko tēnei hōtaka, tetehi o aua whānau, o taua whānau. Ko tāna mahi, he akiaki i a tātou. Ki te maumahara i ngā āhuatanga iti o tō tātou reo, kia nui ake ai tō tātou mōhiotanga. Kāti, ka whakarongo tātou ki te mātanga reo nei, o te reo Māori, kua roa e whakapaukahana ki te whakaora i te reo Māori, he taniwha ia ki etehi, taniwha hikuroa, nā te koipea o tana arero, nā te kore mataku pea ona ki te whakatika i te tangata. Ko wai tēnei e kōrero hia nei?
5: Ko Timoti Kareta.
1: Tēnā. Anei ngā pātai, hei whakarongo mā koutou. He aha tētahi pātai, hei whakataki i tēnei uiui. Rua, he aha a Timoti e āwangawanga nei. Toru, he aha a Timoti e whakamīharo nei.

0: Ko te tūmanako e manoa nui tonu mai ana koutou ki te whakau i te kaupapa o te rā. Ko ngā rirohanga o te wāhanga o, me ērā o te wāhanga a. Anei e tehi mahi kōrero, hei whakau i ērā rerenga. Koutou toko toru haramai ki te tēpu, to haina ngā kāri e rima ki ia tangata, mā koe whakamārama hea te mahi, i a koe shei e toha tohānei ngā kāri. Ko tēnei kēmu ki te reo Pākehā, ko ika. Ki te reo Pākehā, ko ika. Ki te reo Māori, ko tīkina. Tīkina. Ka pātai te tangata i tētahi pātai, kia riro i aia te hoa mō tana kāri. Te hoa mō tana kāri. Ka bai? Engari, kaua e pātai mena he rua tāu, me pātai kē, me te tiro ki te papa, anei ko te rua, te kina, te toru te pātai, te mea, te mea, te mea, tai atu ki te kau. Mo te haki, kuini, kīngi, kai te paitonu, te whakamahi, i ērā kupu. Nā? Mena, kai te hiahia koe ki tētahi rua, hea ha te pātai. Louisa?
1: Te pātai.
0: Mena, kai te hiahia koe ki tētahi rua.
1: He pātai
0: rua?
2: Rua ko te kina. Rua ko koe rāne te kāpō.
0: Rua.
3: He
1: kina tāu.
0: Kia ora. Morena. Nau mai ki te ao marama. He kina tāu? Koe rā tō pātai. Anā, mena he rua kai roto i kai tō ringa, hoatu. Mena kaore he rua kai tō ringa, ka pēhea.
1: Tīkina.
4: Kāre, aku, kena.
0: Kāore,
4: aku, kena.
0: Kei te pai te aku. Mena ka ā, ka ō rāne te aku. He aha. He aha te wāhanga ā o te kupu aku.
2: Ahe.
0: Aku kai wāinga nui. Ōku kai tēnei taha. Āku. Kāore āku kina. Ka pai. Mena ka whakakahore koe i ngā kōrero pērā me whakamahi i te kupu takitini. Aku, āku, ōku, rāne. Ka wei ki kaore taku pene. Ko pai? Tēnā. He pātai a koutou?
3: Kaore.
0: Karawhiua. Mā koutou e whakawā mai.
5: Tēnā, whei.
3: Tēnā koe shei.
5: He kina āu, tāu, āu.
3: Tātiru kai?
0: Kau. Kau eru kau, he kēmu tēnei.
3: He kina tāku.
5: Tēnā homai.
2: Kia ora e mara.
3: Oh, ok. Tēnā koe whāra. He koti tōu.
0: Tika?
1: Tō, ai.
2: Ai.
3: Kāore ōku koti.
0: Kā pai. Tīkina.
3: Tīkina.
0: Tīkina e koe. Kia ora, Shay.
2: Kia ora.
0: He pātai tāu?
5: Kahore. Kaore āku pātai.
0: Ka pai.
5: Tōhā. Inā, i te mea, i hikina au i te...
1: Haere tōte?
5: Whāe.
1: Āne.
5: He...
3: Katoa te ārika.
0: Pene.
5: Pene ki te rakane. Katai te kātai
1: atu kia. Kāwane.
0: Ai. Kei a koe te tikanga.
5: He whare o...
0: Kora uhaere tātau i kunei.
2: Tirihanga, tiri.
3: Kāre oku whare.
2: Kia ora.
0: Kei. He pātai tau.
2: Kia pātai tika te pātai.
3: Kaore taku pātai.
0: Kaore...
3: Āku pātai.
1: Āku.
3: Aramai.
0: Nau anō i whakatika, kā pai.
3: Ia.
0: Kaore āku pātai.
3: Kā pai. Tikina ti, titika.
0: Ahau. Ok. Whakamutinga.
3: E kara.
2: Kia ora.
3: Kia ora e kara. He whenua ōu.
0: Pai te rā pātai.
5: E mara. Kahore. Ōku whenua.
0: Oho. Koai te toa.
3: Ai.
0: Tahi rua turu. Kia ora. Waiho ngā kāri ki konei. Tikina tētahi pēke, whāti tētahi pēke ki o koutou hoa, tētahi pēke ki ia tangata, me tētahi kāri ki ia tangata. Anei sau, mau e tohatoha ēnā. Kei roto i ngā pēke, Kei roto I ngā pēke, etahi tapu tapu. Ko etahi kei raro I te ā, ko etahi kei raro I te ō. Kei tō ringa hoki, kei runga I te kāri, tetahi rārangi tapu tapu. Koira te rārangi e tika ana, kei roto aua tapu tapu I tō pēke. Nō reira, ko tā umahi, he huri huri haere ki te pātai ki o hoa, mehe mea he ditara tāna, he ditara tōna. Ko tā umahi, he whakawhiti tapu tapu. He pātai? Tīmata. Hikoi haere, ko tahi te pātai ki te tangata, ka nuku.
5: Tēnā haruma.
6: Komai. Anei. Anei o kuhu.
5: Ah, tāhu.
6: Haru tonu.
7: He mea, he ori te wā kōrua.
0: Kia kaha, kia kaha.
5: Tēnā.
0: Tukuna ngā pātai.
5: He roma mau, wāu, tāu.
8: Kaore,
9: kaore.
8: Aku, roma mau.
5: Tāku.
0: Kaore, aku.
8: Aku.
0: I tini ngā waka.
6: Kaore, aku.
5: Tāhu.
8: He
6: krepe, krepe.
8: He ipu te amu tāu.
5: Oro te tina.
6: He karepe.
7: He ipu te amu
0: tāu. Ko waiho I a rātou.
5: Tēnā e mara.
0: Kia koko I a rātou. Tapu tapu.
6: He karepe tāu.
0: Whakawhiti rānei.

0: We're Aussie Overtroy FM.
1: Pukano Mai Nights with Noel, 6 PM, 7 days a week. Lock it in. Ki ngā kōrero o te wā, ki te tai rāwhiti i tēnei wā. Kei te anga whakamua ngā mahi hanga anō i a rangatira marae ki te karaka. Whai muri i ngā waipuke o Huripari, Gabriel, i te tau 2023. I kōkiri hea ngā whānau o Ngāti Wāhia, te reitanga māhaki he kaupapa, hei tanu i ngā taonga, me ngā whakaahua e pāngia e te Huripari, kia tiakina mō te wānei. Hei te tūwheratanga o te marae hau, ka whakahoki au a taonga, hei taonga whakarākei i ngā pakitara. E whai ake nei ko ngā kōrero mai te mānga i o rangatira marae a Whiti Aua Roputini.
2: Ka pakitea kua kaha te raru o ngā whakahua a ka te ka whakaritea e mātau me ngā rangatira o te kau o te whare taonga. He pai ake pia mea ka tanu i ngā taonga nei, ngā whakahua nei. Ka tono anō ki ngā whanau i te wā, ka tuwhera te marae hou, kia whakahokia mai anō ngā whakahua o rātou whānau, o rātou tīpuna ki roto i te marae.
3: Aroha nui ki te tangata, te reo irirangi o te Āziawa toa. E whakatairanga nei i tōna Māori.
4: Taikura, te manawa o te tōtara.
5: Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainua atu ki tōna kaha ki rote i te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikura i te motu, ki te kōrero ki etahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki me nā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia areare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
6: A kia ora rā e te iwi, ko mārere koka tēnei e pāpā o ana ki a koutou i tēnei rā, nā runga i te hōtaka e kia nei, ko taikura arā ngā kōrero mana wahine. I te rā nei e whānau mā e kōrero ana hau ki tētahi whai a rongonui, ko tānei ngua ko Pairuha, e mōhio tiana mai te rōpū Māori Women's Welfare League, atu anō he kaumātua mo te ātāmira tai whenua arā tētahi rōpū o raro ia Internal Affairs. Nā reira, ko te kaupapa kōrero i tēnei rā e hāngai ana ki te whāngai tamariki me te mea nō ko te pātai me whāngai anō ngā mātua tūpuna i ngā tamaiti kia pai tō rātou noho i roto i tēnei ao hurihuri. Nā reira, ko irā te kaupapa kōrero, ko te tumanako he kaupapa kei roto i ēnei kōrero hei hihiko i te manua. Hei kai anō mā te hinengaro, nō reira e te iwi, mau tonu mai e whai ake nei ko Pairuha.
7: He tika, te wairanuira i a mātau nei iau e tamariki ana tō mātau nei rohe me pērā te kororo. Kāre hoki te noho i te taone iau rā, te nuinga o ngā Māori e noho tonu ana me ki wāinga pāra. Hoi no, i te kāinga. Ana ko mātau, ko okune mātua, ana koena ka whāngai i ngā tamariki, ngā mokopunara. Ko te tuatahi he pēpi tonu ana ka tīkina atu e tako kōkā i te hohi pera ka maugia mai. Ana ka tawhai tia rāu, ana ka tai ki te wā he haerenga ki te kōti. I te whakamana i te whāngai me ki koera te geriro mai e te ngāhuatanga katoa i a rāu i raro i te ture. Ana ka takotoko te ingoa o tako pāpā te ingoa te tamaitira o ake tonu atu. Ana pērā anō te kaupēne aku tau ka whāngai ki anō ka tīkina atu e tako kōkā. Te pēpia te tai o wakatua akana. Anā ka maudia mai nā rāu anō tērai i awhi i atawhai i poi poi. Anā ka pērā te anō karihita te anō i roto i te kōti i riro marawa o tuhake te rata mai. Nā ko tērā te wāhi i pērā tia e gari harana ke era i ngā mokopuna nā rāua i atawhai. Arama e noa i e tahi o te pānau ki tō mātau kāinga. Nā pērā, taku moha pērā tonu ngā tikanga e harana ki a mātau e pērā na iau au wā. E nui tonu ngā mokopuna. Nā te, me pērā taku kōru pēa. Pēa tura te pēa i te taha. Nā te nui pēa o ngā kuia o ngā koraua e ora o rāna i tau o wā. Anā ka hara mai ngā tamariki, ngā mokopuna, ka anoho i te taha o rātau tīpuna. Aha koe he wā poto, he wā roi e tai wā. Eri ka mārama tuna ngā tamariki rā, koe i o rātau tīpuna. Nā ko tētahe o ngā mahi, ko tētahe ngā ahuatanga iau arā, ka kōrero ngā pakeke me whakarongo ngā tamariki. Aha koe tuatu o tīpuna i te kōrero mai tētahe o ngā pakeke ki a koe ki te whakatika mai ka whakarongo taringa. Aha koe kare koe te ngā hau atu ki ngā tohu mai da engari ka whakarongo koe. Kare hoki whakamuri ki te kōrero ki ngā tīpuna ki ngā mātua rāne. Iau a wā ki ngā tīpuna ki hoki te tikanga. Hoeno, ko ngā pake ki katoa ka āhei i te whakatikatika mai i ngā tamarikira. Mehemea kai te ahua haututu haere nei. Kaurea i ngā marae. Ana, koera te wāhi ko rere ke i nai nei. Tētai o ngā wāhi. Ana, me ki he rere ke tonu pia no te... no te ao o nai nei, kai te, ko te nuinga hoki o ngā mātua o nai nei, he tamariki ake, pirano ngā tīpuna ko tamariki ake, e koe te ngā tīpuna kai te haere tunu ki te mahi, ra ko ngā mātua, ko e tahi, kare pai ki a whakatikatikangia a rātou tamariki e ngā tīpuna. Nā me ngā tamariki ano hoki kai te mōhio i nāia de, kā re he āhe i te pakeke ki te pātu tiringa ki a rātau. Nā ka rere ki anō e rā hahuatanga ōmua o te kaupapa e kororo tahi nei tāhua.
8: I kōrero koe mō te mau motuhake o te tamaiti i raro i te ture, koe rā tētahi āhuatanga i a koe e tamariki tonu ana, he kaupapa nui tērā nā te mea kāre he rereke te kaupapa whāngai ki a tātou te Māori, whāngai tamariki, engari tērā pia he rereke te āhuatanga ki tō te ture. He rereke tērā?
7: He rereke no atu. E haraoki te mea. Aha koa me ki koa ko mātua i te whānga i te atawhai ngā tamariki rā. Kāre he here o e tahi atu o ngā whanaunga ki te whai wāhi mai, ki te atawhai, ki te whakatikatika. Me rā tu ahuata, ko te whānau ki ho ki te mea nui. Nui ra wātu, ka uru mai he rā tamariki ki roto i te whānau, anā ko te whānau katoa tērā. Nā i nai nei kua hua, kore nei e pera te tō o te whānau i roto i ngā taone nei rā, ngā taone nunuri i tāho kia whakatika ngā kautako kōrero. I te wai, neke ai te nuinga o tātau ki ngā taone, anā ka tīmata te rereke haere o hene i tikanga. E hararei te mea he hia tonu no ngā Māori kia rereke. Engari nā te āhuatanga rereki o ngā taone. I te wā, ngā wāhi noho rereki anō tērā rā he tōru. Haere nei te wā ka noho ngā mātua me ki i te taone. He nui ngā whakararutanga me haere ki te kimi mahi, ki te kore he mahi. Pokore i ora te whānau. He rera ka puta ngāra paku raru raru nei aho raru raru nui tonu ka rere ki anō ka tau mai ki ngā tamariki ana ka kimi ngā tīpuna a kei te aho raru raru no pe ngā tīpuna i te noho i te aorere ki i roto i ngā taone wai ka mōhio hoi no koe ra te wāhi kua rere ki i roto i taku titiro nā tēne ke meki nā te huri haere o te ao ana ka kare tino mau atu i nā tikanga e puri tia nei i te wāi hau e tipu ake ana te huri atu i manga a tipuna e ata whai harātau mokopuna eri ko te mea hoki i ki ake nei au ko tamariki haere ngā tipuna o enei rā o e tahi kai te mahi tonu nā reira kā retiro whai wāhi ki te noho ki te kāinga koira te mahi he tia ki ngā mokopuna anā pērā anō hoki ngā mātua kua tamariki haere kā re rātau he tino hia hia kia riro motu hake atu i ngā tīpuna te whakahaere o ā rātau tamariki engari kai te whakawhirinaki tono atu e tahi ki ngā tīpuna he tia ki mai ngā tamariki.
8: I runga i taua kōrero anō, ko au tētahi i inoe mai oku mātua kia hoatu au i taku tamāhine kia rātau, hei whāngai anō i a rātau. Me te mea anō, ko au te māma, ko rātau ngā kaumātua, ngā mātua tūpuna me ki, engari mā rātau anō te mahi whāngai. Atu anō ko au te tamaiti, he tamaiti kotahi, nā reira hihia tiana rātau he pēpi anō. I ēnei rā, kei te ora tonu tēnei kaupapa o te whāngai tamariki, he pai tērā ki au whakaaro?
7: Ki te whakaera tātou, he mea nui te tamaiti. Kua ai. Me he mea ki te hoki pērā, ngā whakaaro he mea nui tonu te tamaiti, i roto i ngā whakaaro o te tangata. Nā reira ka me mea kai te pera ngā whakaaro o ngā tīpuna o te tamaitira. Ai, koe rata ko whakaute. Engari kāre hoki e tae e ngā mea pēne iau nei te kiatu ki ngā tīpuna o tēnā tamaiti o tēnā tamaiti. E, me ata aroha koe ki tō mokopuna. Kai a rātau tono no, te tikanga i nāia nei o rātau nei whakaaro mō ngā tamariki. Iau mai i ara hatau nei tamariki. I ara awa nei huna. Huna ko te me aroha ke, ko te tamaiti ko ngā tamariki ra. Ka tīmata mai hoki i te kore tino mōhio ko wai rātau. Ko raru raru anō rātau te wā ka tipu hare ke rātau. I ko ngā kimi hare ko wai rātau. Nā rere paitona kiau nei ra mea ki te ata noho pea ngā pakeke o nāinei ki te kōrero rero mō tēnā kaupapa i whakapuare tia mai nei e koe i whakapua ki tia mai nei e koe ngā tīpuna me ngā mokopuna.
8: Me te mea anō i kōrero koe mō te whakatikatika tamariki i a koe e tipu haere ana ko tā te mahi te whānau katoa me ki te whakatikatika i ngā tamaiti o roto i tērā whānau. Engari i ēnei rā kua huri te ture ki a kore e tāia te patu tamariki me te whakatikatika a whānau pērā i ngā rā o mua ki au nei whakaaro he raruraru tēnā mō a tātou tamariki Māori?
7: He aranake mō ngā tamariki Māori, engari koenei hoki tātāua kaupapa. Mō ngā tamariki katoa, engari mō tātāu tamariki mokopuna. Ai, he raru-raru, nā te mea katoa i atu rātau ki te rātā, ki te taha o te ture. Ka kuku me atu rātau ki reira, ka tawhiti atu te noho atu a ngā a o rātau mātua, a o rātau pakeke rā, me pērā te kōrero. I a rātau ko whakawhirinaki a tōki rātau, i te ture Pākehā rā. Engari, ko te wāhi tērā ka kawehe atu, i te tamaitira i ngā mātua, ka wehea ti ngā tīpuna. Ko te tika ngā ke hoki o te ture rā, he tia ki mai ngā tamarikira kai tūkino tia rātau. Engari, kai te ahua ko te tikere, te haere nara nōkui ni whakaaru. O te ture rā ki te whakamaoritanga a ngā tamarikira a te katoa. Ia kaua rawa koe, he pātu tōringa ki te tahi tamaiti. Kāre hoki, ki te pērā tia, kā kore ngā tamarikira mōhio ki te painga o te awhiatu a te kōkā, a te tipura raine i aia. Me pērā te tahi wai, kā ngaro te rāhuatanga te awhiatu i te tamaiti.
8: Ka pai. I kōrero koe mō rātau tērā pia ngā tamaiti kai te ngaro, kāore mōhio kōwai rātau. Tērā pia he rongoa kai a ngā mātua tūpuna, te whakahoki ngā mokopuna ki a rātau, e hara i te mehe waiho noi ngā tamaiti, engari he āhuatanga whakaako i a rātau, kōwai rātau.
7: Mō ki te rāu i te ngā tīpuna, e noho whakamuriana, e kore no ngā mātua o ngā tamaikira tino whakae mā ngā tīpuna e tohu paku atu nei ko ki tau te rāhuatanga ko ahua me pēni te koro ka ahua pāma mai te māma te kōkā o te tamaikira ki te riro, ki te hia te tana tīpuna ki te kōrero atu ki aia ki te whakatika atu ki aia. Engari I runga hoki te whakatika atu e hara te mea kāre te tipura rai te aroha atu ki te tamaitira. Engari ko koera te wehenga o te tipuna hi te kōkā o te tamaitira ki tāku ki te ko ka whakatika te atu te tamaitira ko paku nani ko whakaaro te kōkā o te tamaitira. Kāre he wāhi ki te tipuna nā kukie te tamaiti ana hei reira kāhua raru te tikanga rai kōroro nei tāu.
8: Nā waira te pēpi me ki, nā waira te tamaiti. Ko te kaupapa anō o nā waira te tamaiti.
7: Ai rai, engari kai kune hoki tātau e kōroro whānui ana ko te whānau te mea nui da wātu. Nera.
8: Ai.
7: I roto ngā tohu ngā kōroro. O enei rā e kōroro ra tātau whānau hapū iwi. Nā, pe e mea kai te kōroro pērā tātau. Ana he whai wāhi ana tātau i e rā huatanga katoa pērā no ngā tamariki ka whai wāhi i te whānau whānui tonu. Me he mena ki te tukuna atu e ngā mātua. Kei rā rāua ki hoki te mutunga ake, kei rā rāua te kororo, kei te kōkā, kei te pāwhārai nei. Me he me hia nei ki ata whaita mai tana tamaiti ana tamariki rā nei i ngā tīpuna. Kāre hoki tino pērā i mua. Me he me ngā tīpuna nā ki te whakaro ke hia nā mātau ki te āwhinātu te tia ki a mātau. Ia mātau mokopuna ara ko haere atu. Ina nāne kua hōrereke, kai te mōhiora kua kua hōrereke paku atu. He huhua ngā whakararu e nei rā, nā ngā mahi, nā ngā rati āhua o te nui, o he moni toru rā te tahi raru nui rau atu. E ni koera ngā whakararu o tēnei, o nāi nei nei kā pērā pēr te whakaro o e tahi o ngā mātua o ngā tamariki nei kai a māu te kōrero whakamutu kai a mātau kāri a koutou nā māu hoki hoki ngā tamariki e nau ka puta mai e rā whakaro kā hua raru a tātau tamariki menga me te ahua tono te whanauatanga i wānganu i te whānau. He nui hoki kai te nui tonu pe ngā tīpuna e tino kai ngā kauana ki a rātau mokopuna koi hoki ka mōhio. Eri tako mōhio kai te nui tonu. Engari kārei i te tino rite ai te mō hea o kā riri tēnāi nei i te wā i āu e tipu ake ana.
8: Kua maha haere ngā pēhitanga i runga i ngā mātua oe nei rā me kī?
7: Koe nei rā tētahi mea nui rā wātu. Ko tētahi wāhanga hoki kāre he tāia rātau te te whakāroake a kei te kaharao te pēhi mai o tērā a nei pia te ora kai tēnei taha kai tako kōkā katoro atu e ako mātua. Hoeno, hoeno nora te tahi wāhanga. Engari he tika hoki tō kōrero he nui ngā whakararu kei runga i ngā mātua o enei rā. Ko te kore mahi, ko te whiwhi mahi engari kāre e nui ngā hue puta mai na ngā moni rāne, ngā harāne, ko te kāinga noho, ko te uera mea katoa. Ko te nui o te auto tēne e mea o tēna. He whakararu raro i te hine ngaro o te kōkā me te pāpā hoki. Ara koira no hoki te tai wāhanga nui tona, me he mea kai te noho tahi tona te kōkā me te pāpā. Kā re raine, ka pai kā te rāpe ka toro atu ki te tipuna, ki ngā tipuna.
8: Pēhea te taha ki ngā tamaiti, wā rātau oranga me ki tērā pia he rongoa anō te whāngai tamariki e ngā mātua tūpuna mō ngā tamaiti nanakia, pēnei anō i a Bailey Kurariki mā e riro ana ki te hara ki ngā whare herehere hoki tērā pia he rongoa kai roto i te whāngai tamariki, hahau whakaro mō tērā.
7: Ke tino rere kēra i ne rā ki ngā rā hōmua. Ka niro tuna hoki mā ngā pake ki e whakatikatika. Engari i ne wā, ka re te ture e whakaai ki tēra. A koe tamari ki tuna hoki i kōro rā ke rā tāu. Ka pāti te ringa ki te tamaiti he wāhi tēra i te ture. Anā, ko ngā tamari ki ka taka ki roto i tērā auhatanga, ki roto i tērā ruraru. Hoeno, kāre tino, kāre pē rātau rungo i te arohai puta mai ngā tīpuna, i o rātau mātua tonu nāre, waiho ki ka mōhio i te whakararu, ngā whakararu o ngā kāinga i tīpu ake ai, i e nā tamari ki roto. Engari, he kore tonu nāre whai wāhi ki te ki ata whaitia rātau me pērā te kōrero. He nui hoki, tako mōio kai te mōhio no koe, ko te tangata i ata whai, ata whaitia ana, e ona mātua, e ona tīpuna, te tamaitira, kāre tino uru ana ki roto i ena āhuatanga. Anā ki te hoki mai ki tērā āhuatanga, ka hua heke nei pia te kaute o atātau tangata e pēnāna ki ngā tamariki.
8: Ka pai o kōrero.
7: Ka nau te mōmu e te pakautu tō pātai.
8: He pātai uaua, he kōrero uaua tēnei. Engari, e te whāia e pai, tērā pia kua ngaro tātau i te mea kua kore ngā tūmomo āhuatanga pēnei i te reo Māori me ona tikanga e kaha whāngai hiāna e ngā mātua tūpuna ki a mātau. He hau whakaaro ki tērā, kua ngaro tātau i te mea kua kore e rā mātauranga kaore anō kua riro ki a mātau.
7: Me kira kua ngaro pia te āhuatanga i oku mātua i tērā whakatipuranga. Engari, kāre ngaro te ngā kau aroha. Aha kua, he tamariki, he pakeke, he kuia, he koroua. Kai roto tonu te tangata te ngā kau aroha. Nā, koera te kōrero, hea te mea nui ko te aroha. Nā, ki te uru mai te aroha ki te tangata. Anā, māna tonu e whakaputa tērā aroha i rumai te tamaitira. Raka mōhio te tamaitira, he tino wāhi tōna ki tana tipuna, ki tana kōkā ki a wai ki rāne. Ka rongo e te ahuatanga, te mahana me ki o te arohara. Engari ki te kore hoki tērā, ki te mātautau katoa ngā huatanga mi pērā te kōrero. A kā tika haere te tangata ki tā koe he, te mai te he pakeke rāne ki te kimi e tahi a huatanga tērā pē e puta mai ai tau a wāhi kei te ngarora i roto i ai. I e nei rā rā. Engari ka koe rā hoki tako whakaro ki. Karere ke tonu i nei rā, engari, ko te mea nui ke ki te whakaputa ngā mātua, ngā tīpuna, ei, tau a me kia nei ko te aroha ki te tamaiti. Ka hoki tonu mai, ka noho ora tonu te rā wāi.
8: I runga i tau a kōrero anō mo te aroha, te ngā kau aroha, kua tai tātou ki te wā, he nui te hutu o te kai, o te penehēni, o te aha, o te aha. Ki au nei whakaaro, mea hata atau ngā whānau Māori ki te whāngai tika i o tātou tamaiti i tēnei wā ua ua me ki.
7: Aha koa pihea, me pene tako kōro. Aha koa pihea te kōrero mō ngā kai tika, mō ngā kai he. Ko te mea nuida wātu. Ko te ata whai i te tamaiti i ngā tamariki, ko te poipoi a rātou, ko te awhi a rātou, kia mui o rātou, kai te aroha pai te a rātou, nā ka whāngai atu ki ngā kai, ahakoa, ki ngā kai e tai ana te whānau, te whāngai atu kau hoki, e kawe noa ki ngā kai, tere nei te puta mai me pērā te kōrero. Ahakoa, kāre pēr tai a te hoko ia wā, o ngā kai he tino tika ana. Eri ko te mea nui ke ki ora te tamai ki te kai. O hoki e tukuna kia tino nui na wā tu engari kia, ko te mea nui ke kia mohio kai te ora te tamai ti rai. Ngā tamari ki rai te kai. Ka rau e ki atu, ka ue kai tine kai, ka ue kai tira kai. Engari ko te kura ke te mea nui kia ora ngā tamari ki rai te kai.
8: Tika tau. Me te mea no e te whaia, he kōrero whakamutunga tāu mō ngā whānau Māori e whakarongo mai ana, e noho a wanga wanga ana, noho pōhehe ana, mō ngā tikanga e hihi ana rātou te whāngai ki ngā tamaiti, me ērā atu kaupapa katoa. He kōrero whakamutunga wāu ki a rātou?
7: Ara ka hoki anō rā hapu kōrero ki te kai tēnā kō kā tonu te tōna tikanga me tēnā tipuna. Engari, ka hua ki nā te me pirata ko kōro ki ngā mātua, ka hua ki nā te tatau ki ngā tipuna, ka tahi ka tīmata te puta haere o te mohi o te tamaitira i tērā momo aroha, ka hua ki nā te tatau ki ngā tuakana, ki ngā taina, ka pērā anō. Kei re kanui hare te whānau ki te awhi ngā tamarikira. Haunga te taha kai. Ki te pērā, ki te mohi o te whānau, mohi o pai ki ngā tamarikira. Ka hara mai i ona wā, me e tahi kai anō. Koe ra hoki ngā tikanga. Ana ka haere atu me ngā kai, hei ata whai, hei awhi nātu. Kare hoki e haere ko koe anake. Koe re hoki te tahi tika ka te ahua ware ware haere. Ha koa nou tonu, nā tonu te tamahine. Te kōtiro te aharaine, haere te koe me tāu prao, tāu aharaine. Pera ai hoki ngā paki. Ka haere te me te tahi, e reira tātā tārātou kōro, te tahi paku kaini. Koe ra te kōro. Koe nei. Kare, koe rena tako pōroro i te hunga kei te whakarongo mai. Kei rena tonu te huarahi e hoki anoi tātou ki te karangatanga whānau e noho. Whānau tika ai tātou, mā te ata whai tono tētai, engari te kite atu ngā tamarikira e ata whai tia maina e te whānau whānui. Koe ra te tīmatatanga, koe ra te wāhi, kei te ahua ngaro haere.
6: Nō reire e te iwi ko te reo tērā o te whai a rongonui e kia nei ko Pairuha. E kōrero ana mo te whāngai tamariki, te whakatikatika tamariki, a me ngā mātauranga tērā pia kāre anō kua mau i a rātau. Nā reire e te iwi ko te tikanga i mau i a koutou ētahi kōrero hei kai mā te hinengaro, me ētahi kōrero kia mau tonu i a koutou e haere ana i tō rā. Nā reire e te iwi ko Mārire kuka tēnei e pāpāho atu nei ki a koutou i runga i te hōtaka nei o Taukura, ko te reo iri.

0: tika te karāne.
1: Nā te mea no tūhoe tēnei tangata nei, kāre ia e pupuru i te manurā hei mokai.
2: Mokai,
1: pupuru kai nā. Tana pauaka makari, ai. Kai mana. No reira, yeah, ka peke yeah, ki a cuds.
2: Cuds.
1: Ko cuds.
0: Ko cuds? Karena?
2: Ai.
0: Kai te tika.
2: Ora, ora tata ia pang.
1: Ia ora.
0: Tēnei mea te koe. Nā reira, kai a koe tonu e nā kararia. Nā reira, ko te karare he tonu te kaupapa kōrero mātātou. Ko te karare he tonu.
2: Karare.
0: Nā reira, mō wai te kōrero nei. He mea he karare he ahau. He tūi.
1: Mm.
0: He tūi.
2: Kāne koriko bēja.
0: Kārohia, korokoro tūi. Mm. Ahua ori te ki te tūi.
3: Ko kei hana pia.
2: Kei hana kia. Kei shā, lai, tūi.
0: Engari. Tiko hea te ahua te tinana. Kana whiwa,
3: tā mātou whakatau. Ko kei hana.
0: Oh, ko ia kei a koutou.
3: Kei a
0: koutou. Mau te wehi. Nā reira, mā koutou tēnei e whakautu. Kai te tika, kai te teka. Ko te tino kupu Māori kia au. Ko puku. Hohe, e hāngai tēnei kia manaia. Ko te tino kupu Māori kia au, ko puku hohe. Tika, teka rānei. Kaorohi,
1: teka.
2: Ai te teka.
1: Teka.
0: Ai te teka.
2: Kopolana kātahi e kā koe tēnā.
0: Oh, aroha mai, kāri te teka. Ko te tika ke? Kai te tika rawa atu.
2: Puku hohe.
0: Ah, puku ai, hohe.
4: Ai, no koe ka roho i tērā kupu.
3: Ai, maumahara, e hia tau ki muri nei. Tana kupu tuatai te whānau tanga mai.
1: Puku hohe, mama.
0: Nā reira, kua muti tērā o ngā wāhanga tuatahi nā nei, ko te wāhanga tuarua, ko te rota rota. Nā reira, he mahi pai tēne kia kite nei tātou, ka ia wai ngā pū ke kāku kāri. Engari, me mū te waha, ka timata ki a koe.
2: O, ka auaua ki aia.
1: Me tū ki whea?
0: Ki te papa.
1: Ki te papa. Pāni a te papa, pāni a te papa.
2: Kei a koe.
1: E, whakātuhi ana
0: ki a? Ki ohua.
1: Ki taku tīma, ka vai. Kori te?
0: Tara whia.
2: Ka paka. Toru ngā kupu. Kupu tua tahi. Te.
0: Tua.
2: Kupu tua rua. Te. Koi koi.
0: Oh, te, te tunu kai, te tunu heki.
5: Te raurau iti.
0: Ai, te raurau iti a haere.
5: Te
1: raurau. Te,
0: te raurau, nāu te raurau.
2: Te rau...
0: Te
2: aho.
0: Tapahi i te miti.
2: Te rau whiri. Taura whiri.
0: Te... Ai, tata tonu tēnā.
5: Te kete.
0: Te kete, ai, te kete.
2: Te kete.
1: Te moni rānei.
5: Ruku, ruku.
0: Te kete tuatea, te kete aro nui.
2: Tui, tui,
5: Te kōtui.
0: Aroha mai, ko pāu te wā.
3: Mā pāu te wā.
0: I tino pai o mahi, engari āhua, kore take te tokorua nei. Engari kai te pai.
1: Kāroha.
0: Leon, i tino
3: whio.
0: Tīmata.
1: He waiata. E whānga kupu. Kupu tuawha.
2: Whānga kupu.
1: Kei te rere ana ngutu, kiare.
2: Tui tui anga.
1: Hau. Hau. Pakai ture
5: hau,
1: tēnā.
5: Hau,
2: hau. Piko.
1: Kuputura.
2: Ki hau, hau, piko.
5: Mai Māride, tuku arānei.
2: Kau e patu tamariki.
1: E pātō hau.
5: Patu.
1: Oh,
2: e pātō hau.
0: Tika, enoho, enoho. Takataki atu. Kia ora, kia ora.
1: Kāpai.
0: Karawhiwa, Benjon. Te kete. Kia tere te moni rānei.
1: Tore kubu. Kuputu tahi. Ngā.
0: Pēhē ngā i tērā.
1: Kaya harātou, kei te pai Harrison.
0: Te hua, te hāngau te ngā.
1: He aha tēne he kapai.
0: Ngāri, ngāri ngā.
1: Ai, kapahaka, kapai. Ngā tūmanako. Tūrua.
0: Ai, ngā tūmanako.
1: Rangi.
0: Ngā rangi
1: ātea. Ngā tirangi wewehi.
2: Kia ora.
0: Ngā tirangi wewehi. Kapai, manaku, karawhiwa. Kia kaha manaia. He tau o rite i tēnei wā. Waiata.
1: Waiata.
0: Ngā. Kupu tuatahi.
2: Kamahi o ngutu.
0: Ngā. Tuarua?
1: Tuarua.
2: Punga wereere.
0: Whānga ku.
1: Whānga ku, ai.
0: Tuhi tuhi. Ngā tuhi tuhi. Ngā kōrero. Ngā pepe.
2: Ngā mea poto.
0: Ngā pepe. Ngā pepe a ngā tūpuna. Ngā tamariki o te kohu. Ngā tamariki o te kohu.
1: Tika.
0: Tamariki o te kohu. Kā mau kei te wei. Te ahua nei, kua mohio ke tātou a nei, ku ngā tohunga o te ao urota urota. Kā mau kei te wei. Tātai ko te kiku uaua ko tērā. Engari ko te manu e hoa mā, kia kaha tātau ki te kōrero i te reo.

0: E hoa mā ko tai tātou ki te wāhanga pai katoa ko te tau patu patu me te tau tohe tohe ko te kaupapa kōrero kia kaumātua ake, kareka ake. I tēnei taha, ko tēnei te taha, whakaae, ko tēnei te taha, whakahē. Nā reira e hoa mā, Leon, karawhiua.
1: He kui mā e koro mā koutou i te kāinga i whakarongo mai ana, koutou e mōhio ana ki tēnei mea ki te reka, tēnā koutou. Nei rā ā koutou tamariki, e whakaera wātu ana ki tēnei kaupapa, kia kaumātu ake, kā reka ake. Kei a manaia, kei aia ngā kōrero mō tēnei kaupapa mō te matatini, me tō tātou mōhio tonu, arā ke ngā taumata kataia e ngā pakeke, pēnei te kahurangi o te ao kapahaka pēnei anuku. Kei a kārena, kei aia ngā kōrero mō tēnei mea mō te mātauranga, me te mōhio anō, ko ngā mea kaumātua, ngā mea matatau o te iwi. Ko mātau, ko ngā tamariki, ngā mea rorokau. Nō reira, whakarongo mai e te iwi, ki ā mātau kōrero hei aha ā rātau.
2: Tēnā koe te tamarorokau i o kōrero ā tāhua. E kui mā, e koro mā i te kāinga, ka kaumātua ake, ka reka ake. Ka reka, te noho ki te kāinga, nā te mea he makariri rau āwaho, ka re e whakaitia e tō tākuta, tō puta, me te kore i hari atu, i tō wīra, tūru wīra, tō toko toko. Ka reka ake, te kai i ngā kai penu penu, nā te mea, kua makere mai o koutou niho. E reka ake tēnā, aroha ana mātou ngā tamariki o tēnei taha ki a koutou. Hoi anō, mā tēnei taha e whakaatu atu e tehi āhuatanga e pāna ki tēnei kaupapa. Hei whakahē i tēnei kaupapa. Āko ake nei.
1: Karawhia manaia.
3: Kei a kunui, kei a kurahi, mihi mai ki a mātou te rōpū nei. Kia kaumātua ake, kareka ake, kā tika hoki. Kei ngā whakatatai o te matatini, ngā rōpū kaumātua nei eke ki ngā taumata ike ike. Nā ko tāku, he tatari, kia pērā no ki au, kia pērā hoki, taku tāne, kia kaumātua hare, kia reka rau atu. Kia kaumātua hoki, ka tū, hei kanohi pai mō ngā mahi kapahaka, mō ērā mumo, kia he kia eke hoki ki ngā taumata o te pane kiretanga, meki. Ki au nei, tika rau atu me kaumātu ake. Ka reka ake, ka nui ake, ngā mea katoa. Nō reira e wā mā, tatari mai koutou, are are mai o koutou taringa.
2: Ko tētei mea kā iti iho, ka kaumātu haere ana te tangata.
4: Hei ngā maunga whakahi ngā awa o te moti, tēnā koutou. Ka kaumātu ake, ka reka ake, kā tahi te hea hea o tēnā. E hoa mā, kia tīkina te au i te hākinakina, hei āta whakatakoto i hāu i whakahea ana i tēnei kaupapa. Nā, te kaumātu te tangata, e kore e i oti te roanga ake o tētahi kemi futupōro.
2: Ai tika.
4: Ai te tika tēnā, ne?
1: Kevin Mealamu.
4: E, e hā te mate o Kevin Mealamu.
1: He kaumātu a tēnā.
4: E harai e te kaumātu. Ānā, ka mutu, hei āpiti atu ki tēnā. Kā kaumātua rāno te tangata, kā mate ki te wareware ki ngā āhuatanga katoa, pēnei te whakamau i āna tarau, te prahi o na niho, ko ina te take, katoa, ngā kaumātua, haunga katoa na te hā, tiko katoa na ki nā ki ngā tarau, e nā āhuatanga katoa.
1: O ngā pepe nei o ka pērā.
4: Te tangata kei roto i te taihui, e ora tātou.
1: Karawhiu atu e hina.
5: He te iwi. Kaua koutou e whakarongo atu ki ene ihuhu pe e rūpahu atu nei mo te āhua ngā kaumātue ki te kāinga.
1: Ihuhu
5: pe. He mihi anā hau ki a koutou i runga i te mōhio, e hara i te mea ka kaumātua koe, ka noho koe, ka tiku hiara ne o tarau.
1: Ai.
5: Engari, ka mihi hoki a hau ki a koutou ngā kaumātua, e manoa tītī tonu ana i ngā mahi hākinakina. Ka whakaaro a hau ki a Iron Māori ka tūtērā ki a huriri, ka kitea te hunga kaumātua. Mahi rangatira ane i tēnā mahi. Nō reira, ka mihi a hau ki te kaumātua i rungi i te mōhio, ka kaumātua ake, ka reka ake, ka manoa roa ake. Nō reira, tēnei te hunga tamariki e mihi tonu ana ki a koutou. Tēnā rā koutou, utira tēnā tātou.
2: Tā pai. Ai. Ka manua roa mena he mihi ni.
6: Kia ora tātai kua.
1: Kia ore tama. Kia ore tama.
6: Kua wareware i a ngā kōrero. He kaumātua he wareware noa. He aho ki te reka o te wharepū ngā werewere. He aho ki te reka o te titi e hongi hongi ana i te papa. He aho ki te reka o te tautau o ngā raho. He aho ki te reka o te... Ka mutu e hoa mā, he pai ake he reka ke tā te rangatahi ki o te āhuahanga o ngā kaumātua. Aroha mai kaumātua, engari, i tai koutou te rāwa o te rangatahi, no reira ke haere koutou, ke hongi hongi, ahea, kua he ngā niho, kua he ngā whakaaro, e tehi o koutou, engari, kei te āhua reka tonu te hanga o ngā rangatahi, e nei rā.
1: Ka aroha ki o kaumātua.
6: Ka mātua pia i kona, tēnā tātā.
5: Ka kaumātua
2: pia i kona. Ko oti i ngā tama nei tā mātou kaupapa, te tohe. Māku hei whakakapi i runga i te whakaaro. Atu i te tihi me te waina. E pai ana ērā mea erua ki au. Hoi anau, atu i ērā mea erua. Kaore tēnei kōrero e hāngai ki te tangata. Ko tātou katoa hia hi ana kia rangatahi tonu. Ā, he monoa. Tukuna.
1: E te iwi, kei te mohi o tātou ko wai o māua ngā mea rūkahu. Pānia te mea e ūtonu ana ki tana tāne. E ūtonu ana ia ki tana tāne, nā te mea e tatari ana ia ki a kaumātua tana tāne. E rongo ai ia i te reka. E kore ia e rongo i te reka ki te kore ia, e, ki te kore te koraua rā e kaumātua ake. Nā reira, aroha mai ki āhau. E kuima, waia mai. Kotahi, kore, warurau, waia mai ki āhau.
2: Ware ware i ākoe te nama.
0: Kā tika hoki me mihi ki a koutou e ngā kai kōrero, engari ki a koutou kai mātua mā. Tēnei te whakapaha ki a koutou, hueno. He mihi nui tēnei ki a koutou e kai e ngā kai mātakitaki. Engari ko te mea nui aha kua te kaupapa, kai te kōrero Māori tonu tātou i ngā wā katoa. Nē, koe ra te mea nui no mātu nei. Nā reira e hika mā, kia pai te whakatā, hoki mai a muri ake i ngā whakataira.
6: Aroha mai a kukui ia. Nea, kukurauma, aroha mai.
0: Aroha
6: mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aro

0: Hoki mai anō e huamaki tēnei o ngā hōtaka o Pukuhohe. I nāne ko tau te wā, kia whakamohi atu ki a kūtou. Ko e te toa o te wāhanga tau patu patu? Kei te mohi hoki kūtou? Kei te mohi kūtou?
1: Kau.
0: Weno, kei te pai. Ko te toa o tēnei o ngā mahi e huama te tau patu patu. E mihi ana ki a kūtou.
2: Kia ora.
0: Kia ora. Kia ora. Te rawe o ngā kōrero o Keihana.
2: Kia ora.
3: Kāre ana kau mātu e whakai he rua.
4: Aroha mai ako, kei te whakaro pērā o kia.
3: Kā rongo iei tere kā te wākau ki Keihana.
0: Ka haukere. Bueno, e kemu te mahi tēnei wā, ko te ingoa o tēnei kemu, māku te whakautu, māku tau e whakaaro haha te pātai. Engari me auaha rawātu te pātai, ne?
2: Father's Day.
0: Ko te wiki te reo Māori tēnei, te rā mō ngā pāpa. Kā pai, anei te whakautu, ko Waihōpai, haha te pātai.
2: Waihōpai.
0: Whakaaro hia tētahi kōrero
2: Waihōpai.
0: Pātai. Auaha katoa.
3: Waihōpai.
0: Ko Waihōpai.
3: Waihōpai. Oh, maroke. Tangohia he māka.
0: Tōru. Kia ka, kia tere.
2: Me
0: kore take.
2: Me kore take.
0: Mā. Me hoki pā ki te kura.
3: Nā te mea, arei o tau i te kau mātu.
0: Anei, ki tēnei tā. Anei, ko te whakautu?
4: Waihopai.
0: Tēnehi. Tēnehi.
2: Ha, hua tu e te mea māwari kia
3: rātai. Tēnehi.
2: Tika.
0: Ha?
3: Ka moe te tākuta i te aha. I tēnehi.
0: I tēnehi. Pai te ra? Pai te ra? E gani kia mohi mai koutou ko te pātai tika. Ko hea te taone whakate uru rawa o Aotearoa.
2: Ki tēnei
0: taha? Ai. Hea ha te tino hā kinakina a ahorangi Timoti Kāretu.
3: He aha te tākaro?
0: He aha te tino hākinakina a ahorangi Timoti Kāretu.
2: He tēnehi.
3: He pai ki ae te tākaro me ngā nehi.
0: Anei, kia koutou, kia koutou te wāi nānei. Whakarongo mai. Anei, ko te whakautu. Ono mano, 380 kilo karamu.
2: Ono mano.
5: Ke taimaha e tāe.
0: 380 kilo karamu.
2: Ai,
0: hea mai tētahi kōrero pātai, auaha rawātū nei.
3: Kiro karamu? Te taumaha o te tau o...
5: Ia, te taumaha. Ha, te taumaha i rarua i a te are?
0: Me taumo māka pia. Te hā mene kai ropa. He ka mā. Wera te mea whakamutunga.
5: Kao.
2: Ai, te
0: paitena. Ai, raro koutou.
3: Takina.
0: Putu ana.
3: Putu
0: ake. Bueno, he kinora wātu. Kore take kei te rao ngā whakautu.
5: Engari,
0: anei te mea tika, te pātai tika, e hea kilogramu te taumaha o te arewhana o Afrika. Kia koutou te wā, anei te whakautu. Te whanganui ātara.
3: Te whanganui ātara. Pai kia, te rā, kupu.
5: Te whanga nui.
2: Te whanga i kia nui tō tara.
3: Te whanga nui, te whanga roa a tara.
0: Ka pai?
3: Ka waiho ki a koe. Ka reo e hige e ki te hau i ngā whakautu kata.
0: Nā tere, whanga nui a tara.
5: Ai mātua ake, ka paru ake.
0: Hā te pātai toru, rua, tahi manai.
3: Hei reira,
0: rumai te tahi. Manai.
3: Manai.
0: Whanganui ātara, kei a koe te wā. Kei te mōhau, he toki koe ki ene mahi.
3: Ai.
0: Tukura.
6: Kei hea te whare pāremata.
3: Ai.
0: Aua pai tērā. Aua pai tērā. Engari, anei ko te pātai tika i whānau mai a Taika Waititi i hea. Le ko mōhau tātau i nānei.
3: Kei te he tēnā, i whānau kē mai i te hohipera.
0: E hoi hoi.
2: I te wā, e ki
5: nā tu tei te
0: nehi. Nehi. Nā pae wā mā.
3: O Timoti.
2: Ko Timoti te tā.
0: I nā nei ko te whakatāetai nā nei, ko wai te manuhiri. Ka timata ki tēnei tā. A kai te mohi hoka tō rātou hea ngā whakaritenga e hua mā. Nā reira ko tā Leon Mahi. Hea ta whakaaro ko wai te manuhiri kā amutu. Hea ha hoki te āhuatanga. Kei runga i a rātou. Hea te āhuatanga rereke e meki. Ka pērā hoki ki tēnei tā. Nā reira, e tū koutou.
3: whakarite au.
0: Kabai.
3: I taku.
0: Mana, ko koe i te tuatai, ka love you a.
3: Whakarite au i aku. Kai.
0: Tūkwe ki
3: hirai. I nui kai kone, he nui huka kore.
0: Karena. Karena.
3: Tēnā koe.
2: Tai au. Ah,
3: ue! Tēnā, kai te pai koe. Ehara au te tākuta, ehara hoki au te nehi. Nā reira, kei te tahi whakaari koe Les Miserables.
2: Oh, God.
0: Ka pai, karena, pātoto.
3: Kuhu mai e koe, e koro rāne.
1: Koe tēnā.
3: Tēnā koe tātere.
2: Kia ora.
3: Tangatahia moe ngā
2: hapa. Tāua rawa mō tātere.
3: He tangata, ko kre tētahi o ngā tauwhena, ko hia moe tō ingoa.
0: Kai te tika?
3: Kai te tika? He tangata hia moe.
2: Ai.
0: Kā pai, kai te tika, e noho manai, haere tonu.
3: He wahine koe.
5: He manaia koe.
3: Tēnā, tēnā koe e te tangata, e haurangi ana. Tēnā koe e te wahine, te tae koe te tū.
0: Kopau te wā. E no, hea
3: tū wai koe.
6: Ko hopu au i te oi.
3: Ko hopu koe i te oi.
6: Te one pū.
2: Te one pū.
3: Ko tapoko tō rāwai. Ko tapoko koe i te oi. Te oi.
0: He ua ua rama atu. Engari, pānia.
2: Kia pai.
0: I roto i te whare, te pāti kai te hāre,
2: orua tahi,
0: karawhiua. Ben John, ko koe i te tuatahi.
5: Aroha mai, kukau mātua.
0: Kia tere, Ben John, whātua.
5: Tihi mai.
2: Oh, koe tēnā. Oh, ko koe, te tangata tango kakau. He taku pāti te kina tō pūrere, tamā. He... Kai tango kākahu.
0: Kai tango kākahu.
2: Taku pāti rua te kaumātahi. He kaupoi.
0: E hana i te uri o rāhi.
2: No, ngāti
0: tō. Kei hana.
2: He hoiho.
0: Kei hana pāni.
2: Ko Mr. Ed koe. Kia ora, ku tēnā koe. Nau mai ki te pāti. Arā te kai tango kākahu.
3: Mai ki te pāti.
2: Kuhumai. O kuhu mai e te tangata mataku?
5: Kei te rongo koe, ko ai hoki tēnei.
2: O kuhu mai e te...
3: Jake Heck.
5: Kei te rongo koe. Te aho hoki tēnei.
2: Kuhu mai e te tangata mataku? Kuhu mai
0: e te... Rima, whā, toru, rua,
2: e te...
0: Tahi,
5: wamatu.
2: Kei e te hoiho.
0: Hea ha?
2: Kai eke hoiho?
0: Ka pai, mea whakamu.
5: Te whakamu e mama.
2: Te tangata kāpō. Tangata kāpō.
0: Ko pai te māke a koe pāne. Aroha mai. E noho. E noho. Kai hana. E John. Ko te ao. E noho.
5: He hua.
2: He hua.
0: He
5: hua.
0: He hua. He
2: tangata e pōpū.
5: Anonei he ke hua koe.
0: Anonei he ke hua
3: kāpai. Anonei he ke hua koe.
0: Pakipaki mai e wama.
3: Kia ora.
0: Ka pai. Nā reira. Ko te toa o tēnei o ngā whakataetai, te tmeki rā te toa whakai huaka, tēnā koutou. E tēnei tēnā.
3: Tēnā koutou.
2: Kia ora.
3: Tēnā koutou.
0: Nā reira, Leon, ko te pātanu i ka hakoutou me te karahipi whakamutuka? Me te karahipi?
3: E tuku nāna e mātou, te karahipi, me te whakaaro nui o te wānanga o Raukawa. Ki tērā kura reo o te wai pounamu ki o tātou whanauka. O te wai pounamu e manaaki ana i te reo Māori ki tērā o tātou
5: whenua. Maraka, maraka.
3: Nā reira, kia rātou te karahipi.
0: Kia ora, ka pai o hama. Ko mutu katoa ngā mahi e tū tātou? Ko mutu katoa ngā mahi, he mihi nui tēnei kia koutou e ngā kai whakataetai. Me kira ngā mātanga reo, me ngā mātanga whakaari, kai whakaari, ka mauke e te wehi. I ka mā. Kia koutou i te kāinga, kauara e wareware, kōrero, tia te reo, i te ao, i te pō. Kia tika, kia rere, kia Māori te reo i ngā wā katoa. Ko puku hohe tēnei mihi atire kia koutou. O Māori e hoa.

0: We're Aussie on Toy FM.
1: O ki mai anō mates with the whelming, a karere o te wā, i tai te tira hoiho o Ngāti Kahununu, rātou ko ngā kaitautoko o te pētihana ki Paremata i tēnei wiki. Ko tata ki te 53,000 ngā waitohu, ki te pētihana e aki ana i te kāwanatanga, kia kaua e whakakore, e whakangoikore rānei i ngā tohu toro ki te tiriti o Waitangi me ona mātāpono i roto i ngā ture o te motu. Iai ki te minita whanaketanga Māori a tamapōtaka e tika ana kia mihi a te kaupapa nā te nui o ngā mahi kua tūtuki i a rātou i ngā rā e rima kua hipa.
2: Mihi atu ki a Baden Ma e kawe nei i tērā kaupapa whakamihoro, tērā kaupapa whakahirarawa, me te tūmanako hoki, kei te eke i ngā hoiho no te kaimanoa. E rā hoiho kaimanoa e hoa, he hoiho motu ake, ahu mai i aku whenua taurikura ki Rangipō ki Orua Matua kaimanoa. Nā reira ko tāku ki a Baden, maurea mai e rā hoiho ōku, ki a ihu, ki a tai te ihu ki te ihu. Tarai ki tarai.
0: Ngāti Toa E, me whakarongo mai, i runga i te iarere, iwa te kaumawha, i rakati iwa. Aotearoa Toa.
3: Ka tū ki Ngāti Hiro ngā maunga, kei runga rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi, ki tēnā apu, ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa, ko te marae tū mai. Ko te himanga tērā me tōna kaiautua kingi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūtea hei mea tautoko.
4: E ngā maunga, e ngā wāwa, tēnā rā koutou ko kingi taurua tēnei nau mai, haere mai no rā ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua ka tīmata mai te tihi o te maunga, ka titiro hakararo ki ngā tapuai o tātou mātua tūpuna. Ka hekei hoki ngā wairere anai papa ki kauana ki ngā pārengarenga, ko te marae e tū mai. E tapu ki a ngai tūhe o na maunga, ko ngā maunga ngā takotoranga o ngā tūpuna, ngā rua koha o te iwi. Ka tū ngā maunga hei tohu ki te mana o rātou iwi, whakahua tiai runga i ngā marae, i roto i ngā whai koero, i ngā waiata me ngā haka. Kei tēnā kāinga, kei tēnā hāpuri o ngai tūhe tōna ake maunga, ka whakanuia e ngā hapu o taua takiwā. Oi ko te maunga nui ki a ngai tūhe ko maunga pohatu e tū mai rā i te puko o te urewera, i te waihangatanga a rua kēnana i tana hakapono, ka hakaritea ko maunga pohatu hei puka pūmona i te mea koinei te maunga o ihoa me o rātou kaumātua. Koetahi maunga o tūhe ko hui a rau, ko panikire, ko tāpiu au, ko te ika whenua a tamatea, ko maunga tanipa, ko puke nui āraho, ko tai ārahia, ko hikurangi. Tu atu i ngā kāinga i waikare moana, ke ngā whārua o ngā awa ngā papa kāinga o tuhe, ara ko rua tāhuna, ko rua atoki, ko hine mataroa, ko te waimana, ko wai ohau, ko rangi taiki, ko te whaiti, ko tane atua. Ko ngā kōero mō tuhoe pōtiki he kōero mō toi, ka whai mana ngā iwi o mā tātua i taratu hakapapa mai, ia toi rā aua ko pōtiki. I nā te pakatau ki a ngai tūhoe, nā toi rā aua ko pōtiki te whenua, nā tūhoe te mana me te rangatiratanga. Ka tau au ki runga i te tihi, ka titiro i hora ki raro, ā ke reira te rohe whānui o tūhoe e hora ana. Ko taku kai koero i tēnei wā, ko tai ārahia Black o ngai tūhoe. Ke te koero māum o te teho ngā papakāinga i whakahuahua tiara ara tāne ātua. Nā reira e tai ārahia, a kamārama mai i tēnei papakāinga tāne ātua.
5: Ko te tipune kōrero tia nei tāne ātua. Nō roto i te waka o mātātua. Tūhoe nā tiawa te whakatohea honona, ne? Nā ko tāne atua he tipua, teina tuakana, kia toroa, ko toroa te kāpehu, ne? Ke kai hautū te wahaki o te waka nei o mātātua. Anā pea kai a koe nā e tiaki ana. Nā ko etahi e ki ana i hera mai a tāne atua he kai tiaki, he tipua. Ko ia te kai tiaki o te tipua nei a rongo mai, ne? Nā ko etahi i muatu i a tāne atua, nā ko tāna wahine ko hine mataroa, ko hine mataroa, maha rāua tamariki, ne? Nā ko te nuina o nā tamariki nei, ko te potiki, ko te whakapākanga, he tangata pēnei a tāua nei, engari, ko te nuina o rātau he tipua. E tai hana mai o te waka mātātua ki roto o whakatāne, ka whakaroa ke koe mono e tai anō nā iwi. Nā, ka ui te waka, Ana kua haere te tira, te puka o te whenua, ne? Te takoto, te ahua o te whenua, te tohi haere i te whenua. Kia pai ai hoki te haramai a teiwi. Oi nā te haere tanga a tāne atua. Pēne ana te tahi kōrero ne, ka pua mai ko tāne atua te pōhau kō kuhu, etia nei aku mata. Etia nei aku mata te one ki tōna ringa, ana mata ki kaikanohi tau atu ki te uru, ki te uru ngā. Whakamahuru te tani ki runga hui te rangiora. Koe nā kōrero e kingi nōroto kai nā wāhi katoa tūtata ki tāne atua ko hui te rangiora. E kāinga tawhito, mārama tō ki te atu ki mautohora, mārama hoki tō ki te atu ki te kōmata o te rani a ki te uruwera.
6: Ae.
5: Nā, ka whakaroke koe mō tāne atua, ākati, ka whakaroke koe mō ihenga o te arawa waka, pērāno hoki tāna mahi, ne, nānei hi koe te takiwā o roto o te arawa, o tūwhare toa, katahi, ka paua haere tia nā ingoa ki roto i te takiwā. E rānua tāne atua, nā he maha o tātou tīpuna, haere ne, i haere i te tohi i te whenua. Anā ko tāne atua tēnā i haere ne, ki te tirotiro. Anā ka dahe ka ahu pērātu ki roto i te pai o tūhoe, ki te huiarau. Anā i reira, ka waiho haere tia i anā tamariki ki nā mauna. Nā ko ēnei tamariki he tipua. Anā ko rātau i huri hai puna awa, hai toka. Anā ka ietahi wā nei mākoe ki atu ke akoe ka pikipiki mātau i tō mātau tipuna awa i au hine mataroa. Te wahine a tāne atua. Anā kua kite koe nā ariā, ne? Ariā hine naro whakāro nei o ēnei momo tohu. Ko te inga tahito hoke o te awa o whakatāne a ko hini ko te tamahine a hine mataroe. Anā, kei reira, ka mai tāne atua ki ruatoki ka piki whakaruna koe. Kua tae atu koe ki tētahi puna awa, ko ngā mahanga te ingoa. E rua nā puna awa ne, ko kanihi a rawa ko ohora. Anā, kuina nā tamariki, o etahi o nā tamariki ne. Āmea. A tāne atua. Anā, kai tuātu, kai te awa o whakatoro e taki wāno kai tuātu o ruatokira, ko manga o hou, he awa anō tērā. Anā, ka tahi koe ka kuhu haere atu. Anā, ki manga pohatu, ki tāne atu, anā, kai ea o rongo o te mā uriuri. He tani whā tērā, kai roto i te tahi puna e noho ana. Anā, ka tahi koe ka tai atu, he tēnei tanga tipuna hoke a tāne atu a mauhari ana kuri ne. Nā ko nā kuri nei, ae ara ko nā kuri ātau e mohio nei te kuri tipua e ne. Anā, ko te taone e tū mai rā tāne atu e nai ne, he mea tapa kiaia. Anā, ko tētahi o tēnga, tētahi ingoa wana kuri, ko ōtara hioi. He papa kara he nei, nā kai tāne atua tērā. Te taone tū mai rai nai atunune. Koeira tēngo o tētahi wana kuri, ko ōtara hioi. E ki anō ki o mātau pakeke.
6: Ae.
5: Koeira ake tēngoa ake o tāne atua ko ōtara hioi. Weno, nā ka hi koe tāua, anā ko tētahi wana kuri ko mariko, anā ko tērā kuri kai roto i tētahi puna, e noho ana ko tētahi puke mauna kai roto te uruwera ko te purenga tingwa. Nā, he tamaiti, he tama tāte tipunene, tāte purena, anā ko tana ingwa ko okiwa, ko te okiwa. Anā ko te okiwa he kai tiaki anu o roto i te awa. Nā, kai te tino mōhio nā uri o te kai, i nā tahurua, ka pupuhi ana, ka heke mai ana te okiwa, mai te awa o ohine mataroa, e hau mahariki. Nā ka heke mai ana, ana mai whakatāne, a ki ruatoki, ana kuina te hā o taua kuri nā a te okiwa, ana kua rongo koe, i te iwi e ki ana, kai te tukia mai ta kukiri, e te hau o te okiwa. Nā i nā pō, i nā hiahi pō, me te, kua kitea te, te horo mamao e hiki mai ana te tāhu. Nā he tanifa, anā koeira nā iwi, koeira nā kōrero e kingi nā, koeira te tānea tua e kōrero tia nei inai atai. He maha ana wāhine, ne? Ko te hua pea, ko nā hua i putai ana wāhine, ai roto e ngā kōrero tuku iho a te iwi e pupuri hairana he toka, he awa, he rākau, he huarahi, he hīnau, he kākano. Ana, ko awa kōrero katoa rā, kua tuhia ki roto i te mōtea tea ki te haka, ki te waiata. Ana, pēnei tēnei i kōrero atu neau ki a koe, e kapua mai ko tānea tua te pōhau kōku e tia nei aku mata. Tā te one ki tōna ringa, ne, nā. I te ata tātari tiata ua kōrero rā, kua kikite, kua rongohia nā kōrero. Nā mahi, ne, ki matahi, ki te hikitanga, o te hītanga, nā whatu o te tipu nene. Koeira e tahi o nā kōrero mo te kāinga nei mo tānea tua. Enari, ko te tino take o te tipuna nei, he tipuna, he tipua. Nāna i hanga nā kōrero e mau nei ki roto i nā kōrero tukuiho a te iwi. Oana maunga kōrero rākau awa. Koeira tōna tino ariātanga.
4: Pepeha e hoi ngai ana ki tēnā rangatira?
5: He pepeha e pāna ki aia, ki ana tamariki, ki ana heke, pēnei kia whakārua ke nea hau. Nā mahanga o kainihi rau gōhora, he pepeha no tēnā. Kei reira tētahi kōrero e ki ana kai apo nei te mata keho keho, matatuhi te titiro, ko hui te rangi ora. Koe nā kāinga i kitea, i titiro he aia, i tapai aia he ingoa, kia puta i roto i e rā whakārotanga. Nā pepeha e kōrero ana mō ana kuri, te mariko, ōkiwa, te ōkiwa, me tana ōtarahioi, ne? Nā puke nā mauna, me tana, tana tamaiti, arongo te mā uriuri. He tamaiti e noho ana i roto i te kōkō wai. Te kōkō wai. He rau tangata me te kōkō wai o te puta o te whakaro. Ne? E rā momo whakaturanga o nā kōrero e pāna. Ki ai me nā kōrero. Ko te āhua o e nei momo kōrero e pāna ki te tapu me te noa. E pāna hoki ki te honona o te tangata. Ki ana kai, ki ana whakaro, ki ana honona, ki te ahua o te ao Māori i te rawa, nā māra kai, nā wāhi e mohi o te ana, nā tohuna, ka whakaro ake hoki, kai tua mai o roto rugo ko te rā kōrero mō tāpui kākahu ki roto o te whakatohea, i roto anu i e rā whakaro ka puta nā kōrero, mō tāwhaki, ka puta anō hoki nā kōrero e pāna ki nā whetu, ki te mangoroa, ki roto i nā nālara, ki nā waka, ki te pauā kai, ki te whakaputa i tēnei mea i te kōrero, ne?
4: Ora!
5: Kia e tahi o nā momo kōrero, nari ko te tino pūtake ake o tēnā tipuna o tātau, he maha nā wāhi. Me te hono hoki kia toi te huatahi, ne? Toi kai rā kau i runga i era ngā hikoitanga a tērā tipuna. Tai atu hoki ki te nōmuri rau o mai hoki ko tūhu e pōti. Nōmuri rau o mai a tūhu e pōti.
4: Oh, why?
5: Anare ko te ko te tipuna nei, ko te kōrero mōna, ko te kōrero tono mō toroa, ne? Tuatanga o e rā momo tipuna i a rātanga. Nari ke hoke ke tāua ki tānea tuana, koeira pia te āhua o te riri kairoto i a mātau, ko te takatakahitia, ko te whakanaro atu o e rā kōrero. E ki ana hoke roto i nā kōrero, koinei nā kōrero kāre naru.
4: Ae.
5: Kāre naru. Ana, e arei te mea, ko te maukino noho i ngā whānaura, engari ko te maukino hoki i ngā kōrero. Weira te, weira hoki tērā kōrero, kai roto i te taua mātau waiata, ko te ngua, ko te rongo tutuna. Kai reira te tahi kōrero e ki pēnei ana, tūtara kauika, ne?
6: Ae?
5: Tūtara kauika. He tani whā no te, no hine moana. He tohora. He taitiaki.
6: Ae?
5: O nā iwi. Nā koe nā tāne atua. He tūtara kauika. He kaitiaki no nā iwi.
6: Toe te huatahi. Koe kia nā ngā kōrero iahu mai i Hawaii ki koea tētahi tangata tūturu i tae mai ki Aotearoa ne?
5: E aira ki te kōrero mahara noa kia nā hau e kingi. Tēnā mena ko tahi tētahi tipuna e hono ana kia tātau katoa ki nā iwi. Ki nā iwi o te motu, a huira rā tētahi. Ko toi kai rākau, toi te huatahi, ne? Kei roto o ruatoki tētahi whare, kei reira kumea, ko toi kai rākau tunu tingua. Ki te haramai koe ki roto o rangi tāne, ne? Ko te kōrero kia rātau, ko toi kai rākau, ko toi matuake, pēne ai te kōrero. Ko toi matua te au nei rani ko ia takere, nuku ko ia takere, rani ko ia takere whenua. Te tipua kokoti ko mata te rono mata tūhua te pūwhara ki kāpū te rani. Nā, ko kāpū te rani, tērā kāinga, tērā pā, pātahito. Kairunga ake i te taone o whakatāne i enera.
6: Ae.
5: Te tai e tuku i ki whakatāne nā kā kite koe, nā kā rātu tērā pā, a rātu ki te moana, ki mautoho rā, ki paipai Aotea. Nā kuina te kāina, e mohi wana ki tātau i haramai ke, a toi kai rākau ki kunei, ki te whai te rapu, tiki mi tana mokopuna.
6: Ae.
5: Ia whātonga, ina roa i tana mokopuna. Anu, koeira katoa nā honona, eh? O te ara tuku o tēnei mea o te kōrero. O te ara whakaaro o tēnei mea o te kōrero. I roto i e nei rāne. Anā, koeira te kōrero, ko toi matua te au nei rani, ko ia takere nuku, ko ia takere rani, ko ia takere whenua. Ko toi matua, haere ki te whenua, takere nuku, takere rani, takere whenua. Hiko i tia te whenua, ne?
6: Ae.
5: Tia te whenua. Whakamārama hia te whenua. Taua tia te whenua. Kōrero hia te whenua. Koeira, te tupua kokoti ko mata te rono, mata tūhua te pūwhara ki kāpū te rangi. Te tupua e rāno nāna tōna reo ki roto katoa ia tātā. Ki te whakārua ke tātau mō kunei, mō rangi tārene, nā toi kai rākau ko rongo uwe roa, nā rongo uwe roa ko rauru nui ātoi. Nā ko rauru nui ātoi, huna iwi o te tai rāwhiti, rauru nui ātoi ka putano te tahi, ko whātonga. Nā ka putano te tahi, ko awa nui ārani, nā ko tāua tēna. Ko tāua tēna. Te, he hono nā katoa, enei kōrero a tāua, ki tērā kaupapa o te whakātūranga, o te whakaaro, o te tikau maarima, o whirina anuku. Koe nei kōrero, e kōrero nei tāua, e pāna kia tāne atua. Koe nei te mea e kia nei, e kōrero pono, ne? Historical evidence. Hea tēne mea te historical evidence, o he pānga tō te tangata ki te whenua, i runga i nā kōrero tukuiho. Ko te taupatupatu hoki, i roto i nā mahi raupatu nei, ko te hea o nā kōrero kai te mana. O te mana rāne o te kōrero a tuhituhi i whakakautia e te tangata i aia i rongoai. O te kōrero rāne pēnei a tāua e kōrero noi hone.
6: Ae.
5: O te hea o e nā kai te mana. Engari, e mahara pai anā ugi roto i tētahi o nā kōrero a te tiati tai haku rei, te tino tiati nei, Chief Justice, tai haku rei jury.
6: Ae.
5: Edi. Nā, kia nā Edi roto i te tahawana tuhitui. Iaia e hoana i te haikai whakawā mō te kereme a te awa o whanganui mō tō rātau awa. A katahi ka tirohia e tai hakurei e tai kōrero e takatoa nā i roto i te i nā tuhitui. Nā, ka kitea, nā tētahi kaumātua koraua o roto whanganui i waiata tētahi waiata. Hei whakātu i te here o tana hapū i tētahi poraka o tau o whenuara i te awa. Nā, ka whakatika atu te kaituhi a te kōti whenua Māori te rā wā e pēnei ana tana kōrero. And so the old kaumātua sang a chant. Ka hara mai te hine naro koi o Eddie Dewey, ka tahi ka titiro i tau o kōrero ra, ka mea tu ki nā kai whakawa. E ara tēnei chant. Ko tēnei pūtake waiata nea ia, o ina te mea kia nei jurisprudence. Mohi ona tāwe a te jurisprudence, e ture. Common law. A mea tēnua e iri roto i wana whakariterit. E hara i te kōrero noe. He mana tēnei e whakatakoto ana i te kreme o tērā iwi, i tērā wahi. Koina te honona ki tō kōrero. He honona tēnā ki te āhuatanga. Nā, kia hoki a ke hoki tāua ki te tahi anō kōrero. mēnā tātau ki te titiro. I nā momo tuhituhi, ne? He hokinga mahara. Ai, titua e he mi potatau i whakapukapuka hia tēnei pukapuka i te tau kotahi mano i warau iwa te kaumātai. Nai, kōrero ana tēnei kaumātua he mi potatau te āhuatanga i aia e tamariki ana, te āhuatanga i kuraina ia, e te āhuatanga i aia e hei hoia i roto i te pakanga tuarua. Me tana minita hoki roto i te hāhi peripetihi ana, ne? Peripetihi ana.
7: Ae.
5: Nā, ko taua tuhina kōrero ra, he kōrero oranga mō nā tauira reo Māori i te mea hoki. Ko te momo reo e kōrero tiara e ia, ko te reo o roto i nā whakatipuranga i mua atu i a tāua ne.
7: Ae.
5: I a tātau ne. Nō mēnā koe ka whakaaro, ko te whakatipuranga o mua atu i a tāua ne, ko te whakatipuranga o tātau pāpā māma. Ana koira te reo kai roto i tāua pukapukara. So, koinei te pai ki au o te tuhituhi na te mea o era momo reo ka hākina mai ki roto i tēnei whakatipuranga. Hai whāngai i te pātaka whakairinga kōrero a te whakatipuranga.
6: Wauha kāro, mō ngā huatanga o tēnei wā, roto i tēnei au hurihuri e noho nei tau.
5: I te wā o te, te kauhautanga o Hiu Kāwharu, ne? I kōrero, i kauhautia e au ki kone. Ko ēnei tau nei, ngā tau whakahirahira o tāua te Māori. Kai te hahau tātou i te pūtake nui o te reo Māori, ai te hahau tātou i te pūtake nui o tēnei mea o te mātaurana. Tukia e tātou nā kaupapa tōraka pū, kai te whakāratia e nā whakatipuranga mai tēnā kokona hine naro, nā kaupapa ariā nei, kai te kōrero tāu e runga i te reo irirani, i nā kaupapa hāngai kia tāu. Anā, me ki pēnei anke au i te kauhau o Hiu Kāwharu. Te rapea ka hoki anō tātou ki tērā kōrero e kira. Ko te mea nui he tangata. Ko te mea nui he whakaaro ma te Māori ki te whakapakari iaia, ne? The realization of Māori advancement and progress.
7: Ae.
5: Me te whakapakaria te Māori i ana kaupapa putai te motu. Nā, hei whakautu i tō pātai, i pātai mai nā koe kia hau. Hei te pēhea tātau i nāene. Nei pēr te whakautu, me kōrero atau ki roto i te reo Pākehā ka whakamāori ai e tāua. That the potential within the Māori population at present has never been greater. Whakapono anau ki tēnā kōrero. Anei, ko te hua pakari i kai roto i a tāua ki te Māori i nāia nei, te hāpuri Māori i nāia, te tātari Māori, kai te pakari haere katu, I te mea hoki e kingi, kai te pirangi tātau ki te whakapakari i te aho o tātau noho, tuatai. E te pirangi tātou kia pakari tō tātou tuakiri, honona me o tātou, whenua me o tātou. Kei te pirangi tātou kia tutuki pai te kōrero tuku iho, kia pono te kōrero tuku iho ki tēnā whakatipuranga, ki tēnā whakatipuranga. Kei te pirangi tātou kia tū motuhake te āhuatanga o te whakapakari i te taha ahurea. Kei te pirangi tātou kia takahi atu kia tuwhera nā kuaha o te mātauranga, o te kaupapa ture, o te hauora, o te mahi oha oha. Kei te pirangi tātou kia kaha ake tātou i roto i nā mahi tōranga pū. Nā kei te pirangi hoki tātou ki te tiaki a tātou, kia mututa tātou, maukino i a tātou, tamariki, maukino i a tātou i roto i nā mahi here here. Kia aro kaha tātou kia tātou tikanga me te kawa o tēnei mea o te tangata ahakoa kuwai. Nā ki tēnei tāu e nanahi nei kingi i roto i te whārangi tuatahi o te New Pepper Sunday Times, ne?
7: Ae.
5: O mamae pai te nākau, e toru tangata i kōhuru tia i roto i te kotahi haura. Nā, kuida te kōrero.
7: Ae.
5: Nā, ka hoki a keau ki tō kōrero. E ki mai nei koe kia kai te ahu pēhea tātau i roto i enei rā ki au nei e kingi kai tua mai, kai tua nuatu.
6: E kapia kai tātau a hōtaka e tuku atu na rai te rā kau haka moi miti kara kia ngere raini noho manai wātau a take i runga i terangi Māria. Nā rira kei a koe te rā kau.
5: Kia whakapai a te ari ki te atu e whakapahane i a tātau ki nā mea papai i tēnei rā, i tēnei rā. Hei rā ihoa nā hoki nā kumena ki a mātau roto i te mate. E te atua whakaura nei a mātau katai mai hoki nā wai ki roto i a mātau rā kau he ara mātau tangata i whakarere a iā koe. Au e te ariki turonga mai tōringa mātau e pōmu mātau. Tō wērua tapu e whakamāra mai a mātau nā tuto tāri te mai ki hei tahi atu o mātau harakatoa. Kua tata tātau ki te tai atu ki te rā whakawhānau o i hukarai te muru i nā kaupapa. Te anoho pai tātau ki te tēpu kai, ki te tēpu whakaaro, ki te hine naro mātoi, hei whakakoi a tātou, hei whakariri a tātou, mo te tauhou, mo nā tauhou, e hikoi mai nei, tūturu whakamaua kia teina, teina, haumi e.
6: Huie, tae ki e. Ngā mihe tuki a koe tai, ka koe rotau a te wā, tēnā rā koe, koe rau mai kia hau. Tēnā koe.
5: Kia ora.
6: Kia ora. E te iwi koe ara tērā, ko te koroke nei ko Professor Tai Arahia Black o Ngai Tuhoe. He koeroa nei a mo te amotane atua. Nā rira kua tua nau, a tērā wiki ki rungano i te tahi o te maunga katitiro hakararo ano ki ngā tapu e o tātou mātua tūpuna. Tērā wā, hakarongo meno kia hau me tā tātou hōtaka, ngā tihi o te maunga. Ko ki ingi taura tēnei, tēnā koutou, no hōra mai.

0: 알더르 알더르
1: 앙이투
2: 앙이투
1: 피우피우
2: 피오피오
1: 피우피우 que mania puto que tira
2: 좋았다
1: 피오 피우피우
0: 아 꽈무추 보러 왔다 해 꽈무추
3: 꽈무추
0: 꽈무추 꽈무추 꽈무추
2: Pakitara.
1: Pakitara.
2: Tātai.
1: Tātahi.
2: Matapihi.
1: Matapihi.
2: Kuaha.
1: Kuha.
2: Kuaha.
1: Kuha.
2: Pepa.
1: Papa.
2: Pepa.
1: Mepa.
2: Ti patapata.
1: Mepa. Ti patapata. Ti patapata.
2: Koro piko piko.
1: Koro piko piko.
2: Toro hape hape.
1: To hame hame.
2: Ti taka taka.
1: Ti taha taha.
2: Ti taka taka.
1: Ti tanga tanga.
2: Tatai.
1: Tatake.
2: Tatai.
1: Tatahi.
4: Tata.
2: Peppa.
0: Tata ni.
1: Peppa.
2: Peppa.
0: Kua mutsu korua tai. Emi hiana. Emi hiana. Kokoro apai hoki kite ha mama.
1: Rai hoki kite re orota rota.
0: Haere mai korua tai. Arei. Robin,
1: I can't wait at the tail, Marama.
0: Tie what? Wait a tunnel.
5: Mahiangaringa, Kitty.
0: Got a few up.
2: Kitty!
4: Kitty!
2: Tepu!
4: Tepu!
2: Rangi!
4: Rangi!
2: Wire!
4: Wire!
2: Rataka!
4: Ruateka! Vit
2: wa ra
4: ra
2: ka
4: taka
2: pape pape pape
4: pape pape
2: pape momona momona
4: momona
2: roro hiko roro hiko
4: roro hiko
2: pukoro
4: pukoro
2: pawaka
4: pawaka
0: pawaka aku tak tahu dia
2: ma ene ene
4: ma ene ene
0: kapai tena korua kapai komechi komechi kapai arabai woman kopei na ne ane pere
2: oh
0: oh oh oh oh oh Apai, kia ni te mai.
4: Whakapono.
0: O, tai hoa, tai hoa. Kara whiua.
4: Tihate.
2: Tihate!
4: Tarau.
2: Rarau.
4: Tarau.
2: Tarau.
4: Tarau. Poraka. Poraka.
2: Pukana.
4: Poraka.
2: Poana.
4: Raka. Ra. Raka. Poraka.
2: Pokana.
4: Raka.
2: Poraka.
4: Otsi. Kotsi.
2: Otsi.
4: Ko.
2: Kotsi.
4: Ah. Hu.
2: Hu.
4: Hu. Ruruhi. Ruru. Ru. Ru.
2: New.
4: Ruruhi.
2: New.
4: Ruru.
2: Ruru.
4: Hi. Mapiti. Ma.
2: Mapiti.
4: Ma.
2: Mapiti.
4: Fitsi. Kamu. Kamu putu.
2: Ipu something. Ipu.
4: Ka. Ka.
2: Ipu ka. Ka.
4: Mu.
0: Ipu karia.
4: Ka. No, Ipu. Ka. Ka.
2: Ka.
0: Ka. Ka. Wamutu koro atahi. Wamutu. Ka. Ka. Tēnā rā wā.
6: Tika tuni, tata tuni tā kōhua ki.
0: Tēnā rā wā tū koro atahi. A tau wanei ki te tātou kōwai te toa o tēnei whaka o tēnei wāhangai hua mai mi hiana kia koutou e tēnei taha.
1: Tēnā rā
0: wā tū a koutou. Whanua e hua mā, kāre no kia tino rongo tātou i te wairua tātā whainga i wainga nui ngā tima e rua nei. He wai hai te wāhanga tau patu patu e moi honnei au. Ka rongo tātou e hika mā, kaua e tawhiti te hāre. Hoki tonu mai.
6: Pangarau e
2: hoa. Oh, yeah. Pangarau e hoa.
0: Yakuranga tira rau mai, hoki mai nā ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mohio mai koutou i paku he ngata tauranga i te wāhanga tuatahi. Nareira kua i te tino toa, ko tēnei tīmā.
6: Ko te kourana ke kahare
3: whakamuri. Mihi mai, mihi mai.
6: Ko te pāpakana ke kahare whakamuri.
3: Mihi mai.
0: Wenu e hoa ma me haere tonu ngā mahi, ko ngā mahi e haere ake nei. He mahi tau tohe tohe ko te ingoa tohea te kupu. Ārā, ko te kōrero i tēnei wiki e hoa ma, mā te moni nui, e mana nui ai.
3: O ai, hara mai.
0: Nā reira, a kua i te tima whakae whakahe.
3: Ko mātau kai te whakae.
0: A ko tēnei taha kai te whakae, ko tēnei taha kai te whakahe. Pānia, kai a koe te oa.
3: Kia ora whā, kia kaha koe.
4: Kōrero, kōrero tia.
5: Mā, e kare mā. Moni nui te ahua nei, nā te ahua o koutou hu a tāhu. Tēnā wati e mura mura maina, ngā taimana i tō, ngā taimana i tō, mati mati.
4: Moni nui,
5: no reira e mihi ana ki a koutou i whakapau kaha ki te kohi kohi i te moni nui. E nui ake ai o koutou mana i tēnei ao. Kare koutou i mate ki te haere ki te tehi marae noho ai, moe ai. Pērā i etahi o ngā whanaunga, kaore he whare, kaore he kai, kaore he mahi, kaore he kope mō ngā tamari. Kore e ka haere kē ki te pātoro ai. No horawa kore ai, kaore he mana o tērā momo noho. Ka ki te koe i te hungarā, e mēne mēne ana, e hariko ana, e wai ata ana i te hirere, ka hore. Kai te pauri katoa rātou.
6: Kare koe mōhio, kai te mō tērā kē koe.
5: Ma te moni nui, e nui ake ai tō mana.
3: A, kia ora,
5: te kīngitanga o tōku nei iwi. Ko te ika te moni o te rawa. Ka haere te iwi ki te kimi kīngi, ka kī e te iate o te motu kao i te mea hei ti rawa ngā ika kai roto. No reira, ai ake moni nui, me te ika nui.
0: Moni nui.
3: Kia ora, nei mai te ika iti.
0: Kia kahara koe, Leon.
6: Ka aroha, ka aroha koutou e kare mā. Nā te mea. Ki ōku whakaaro, kua Pākehā kē o koutou whakaaro. Kei te whakaaro moni kē koutou. He mea hari mai tērā i tīwi Pākehā. Hei tāmi i a tātou i tīwi Māori. Engari, nā te mea pai ana koutou ki te ao Pākehā, te ahua nei.
3: Tino pai roa.
6: Tēnā kia tīkina atu e etahi kōrero, i ahu mai te paipera Pākehā. E mea ana, he māma ake te uru a te tangata, he māma ake te kuhu mā te kōhā o te ngira, tērā i te uru a te tangata whai rawa, moni rā nei, ki te rangatiratanga o te atua. Nō reira, he whakahē kē tēnā i te tangata whai rawa, i te tangata whai moni. Kia ti, he tauira Pākehā tērā. Engari, tirohia ngā āhuatanga o te ao Māori, kāre he haki a tātou ki te Māori tēnei mea te moni. Kia ora tātou.
3: Kia ora mai. Kia kahara koe.
4: Hei te whakahē, kai te whakahē.
3: Uai.
4: Ki te hoki atu tātou ki ngā kōrero aku i mā akuro mā, mā te hurihuru, mā te hurihuru, karere te manu, nērā.
6: Mā te hurihuru te manu, kā tau.
4: Mā te moni te ao e huri ai. Nō hea o koutou ringi, nō hea o koutou wāti, nō te moni nē.
6: Nō ngā tīpuri.
4: Ai, e tāunga nāwena. Te whakakuhi tētai horopaki mā tātou i tēnei rangi. Nā te aha tātou i whakakotahi te rangi nei.
6: Nā te reo.
3: Nā
6: te reo, nā te aroha ki te reo.
4: Nā te māngai pāho, te pū te a tautoko. Nui rawa tō rātou mana. Mena te whakaaro pērā tātou, nērā. Nā reira e whakai ana hau, mā te moni nui, ka tāia ngā mea katoa. Te tuku i ngā kāinga ki te hunga, kāinga kore, te tuku i ngā kai ki ngā tamariki, mā te moni tonu tērā.
0: Tihā!
3: Kā!
0: E mi ana.
6: Whakamaori hi o rātou whakaaro e. Whakamaori hi o rātou
3: whakaaro e. E kare mā, ko tāuna e mea ana mā te moni te ao e huri ai. E kāo, mā te aroha. Mā te reo Māori, e nei mea katoa, e ahu pai ai te ao. Ki te tino tātou, engari ko te mea nui, ki te whai moni koe, ki o whakaaro ka whai mana nui koe, e kāo.
0: Tika tonu.
3: O tātou mātua tūpuna i te mana. Kore kau o rātou moni, he oi, he mana nui tō rātou.
0: Tika.
3: Ko aku tūpuna katoa mai ngā kā waiheke, kore kau o rātou moni ko ngā māra kai ena, e tā ngai ai ngā iwi. Tauare ake ngā moni, hei aha noa te moni. Ko te moni tētahi mea, e hoko ai ngā mea katoa, engari, mei kore ake te aroha, ko kore tātou.
5: Tāia te hoko te aroha.
0: Tika tonu. Tāia te hoko te aroha.
3: Hoko nā. Rere rū, rere pai, rere rungarawarae.
4: Oh, wai atatai, wai atatai.
3: Mone kā rere te
7: tangata.
6: Kia tai atu koe ki te taumata. Kua tai atu koe ki te
7: taumata. Whakataumaira, whakataumaira.
0: Whakataumaira.
7: Atu ki ngā kōrero o tōku tina nei i mea na mā te huruhuru, te manu ka rere, anā ka tīkina atu e au taua whakatau ki ka mea nei. A, mā te moni, ka rere te tangata, ne? Ka rere ia ki ngā wāhi katoa, ngā wāhi pia tāta, ngā au o te ao pūoro, ngā taumata tike tike, o te ao whakāri, o te ao pūoro, o te ao karepata, meki. Arā, koho neke i tētehi tauira. Hore, ko ira tāna, ka mai o tētehi tauira. Ne, mā te moni, e mana nui ai te tangata.
4: Kia ora.
0: Apai, mei ngā hoki. Ko te take pai ai taku tuahine kia hone ki te mehe Pākehā nō ki tana hoa rangatira. Ko whiwhi hoa tiriti mana. Koina i whiwhi ai e tainui wā rātou mone kia whai mana. Nā runga anō i ngā muru raupatu me ngā kokoraho kreme whenua. Era mone katoriro mai e John Key. Rātou nei o te hokianga o Ngāpuhi. Kaukea Ngāpuhi kua tukuna o rātou mana. Ko mātou ke, kei te noho mana tonu, ahakoa te pohara. Ko ērā huruhuru, ko whai atu e koutou, i te mea ko kainga e Ngāpuhi i te kereru. Ko hoatu ngā kongakonga, ngā kongakonga huruhuru ki a koutou, ki a tāi ai koutou, ki a tāi atu rā koutou ki o koutou taumata ike ike. Me kore, nā runga anō i te mana o Levi, ko waia mai whakāta Māori ki a hare mai ki runga ki tō rātou ake. Moni, kei au tonu, taku mana.
4: He nui o mana, he nui o moni.
0: He nui hoki.
4: Anei ki tana paho hone
6: pūkoro. Kei te pātai koutou ko wai e tahi tāngata, mana nui kāre a rātou moni. Ko Gandhi tētahi tō koutou uri.
0: Mārika.
6: Ko Gandhi, e hara tērā tangata i te tangata nui te moni, engari a rāke tōna mana e hautonu nei, tēnei wātonu nei.
7: Gandhi
6: nō. Tērā no tō hāhi, te Terehia. Terehia, whāia Terehia. Kuia hoki tētahi, Teresa, Mama Teresa. Kuia tētahi. Kāre anō moni, engari nui te mana o tērā wahi nei roto i tana hāhi.
4: Mana rerike.
6: Kāre he moni aua tāngata. Kāre a rātou ara aua moni. Engari, e nui ana o rātou moni. Mana. Hea hai, nā te mea, kua rātou mahi, nā rāua mahi i mana ai rātou. Nā tō rāua aroha ki a rāua kaupapa i mana nui ai kaua nā te moni. Kia ora tātou.
7: Kia ora.
5: Te aroha, tēnei mea te aroha, e huri nei te ao. Aroha, shmaroha. Ma te moni nui, e nui ake ai tō mana i tēnei au. Ka pōtihi a koe, ka whai tūru koe i te kāwanatanga. E tai ai e koe, te whakatau ture. Hei, whakahaere i ngā Māori kaore, e whakarongo ana ki a koe i ō rātou kāinga. Nō reira, whai a te moni nui, kia pai ai kia ora ai te reo. Ma te moni tonu e ora ai te reo, me pono
6: tātai.
5: Kaore te reo ki ora ai e nei,
4: kai moni te kai.
5: Kore utu mo te reo, engari kaore te Māori
6: whai. Nō reira,
5: e hara i te mea mā te moni anahe, engari, ko te moni te tehi kaupapa nui, e tae ai e tehi mea nui katoa, te hoko, e nui ake ai tō mana. Mana tangata, mana rawa.
4: Kia ora,
7: rawa atu.
0: Te rawa atu koe pāria. Nā reira, i ka mā te moni nui e mana nui ai. Kai te whakai, kai te whakahe rāne koutou i te kāna.
4: E hakahe ana.
0: Nā reira, hoki mai anō, amuria ke ngā tānga manawa ke moi hai koutou. Ko wai te toa te wāhanga tau tohe tohe nei, te pai rā te whakatā.
7: Ka-ching!
3: E hara mō te moni.
6: Hewa mā te moni.
0: Tēnā rā wātu koutou, hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tumana ko ia i rawa ki a koutou te wāhanga tau tohe tohe, ko tāi te wā. Kia mohia nei koutou, ko wai te toa o te wāhanga rā. Nā reira, e mihi ana ki a koutou. E te tīmane.
4: Katika mara.
0: Kua, he mohia mai koutou, e tau ori te ana ngā māka i tēnei wā. Nā reira, he whakataitai nui te hāre ake nei. Ko te wāhanga e whai ake nei e hoama, ko te ingoa, ko wai ahau. Ko te mahi, he whakamahi, te whakatauki, he tīpako hoki tētahi kai waiata ko tā ngā tangata nei. He āta kimi ko wai te kai waiata, ne? ko wai te kai wai ta mamara wā tū nei, ka timata ki tēnei taha. Ai. Ai. Nā reira, Māwe Tipako. A, ko te whakatau ki, whatū ngaro ngaro te tangata, toi tū, te whenua.
7: Oh, kia hora, e tamai.
4: Kia tere.
5: I tēnei rā, e koro, e tēnei rā. Tangata makariri pia tēnei.
4: Kia rara kia wiri.
0: Kia kaha.

0: best throwbacks, 90s and more.
1: One hit at a time.
0: Ati Awatoa.
2: Tuhia te hā o te reo ki te rangi. Mai puke atua ki whitiraia. Te reo irirangi o te Ati Awatoa.
3: Nau mai rā e te tī e te tā, ki te hōtaka whakapakari i ngā pūkenga reo Māori e kia nei ko ako. Piki mai rā ki runga ki tō tātou waka, kia tere atu ai tātou ki runga i te moana o te reo Māori. Kua rite anō o tātou hoa kai muri nei i au, ko rātau ki ā rātau hoe, ko koe ki tāu, ko au ki tāku, kia ora hui hui mai anō tātou katoa. Kāti, kia mihia rā e tātou o tātou hoa ako mo tēnei rā. Nau mai anō rā e rauranga tira mā, kua tau mai koutou ki raro i te tuanui o tēnei whare e manaaki nei a tātou, tēnā koutou katoa. Hei whakamārama noa ake e toru ngā wāhanga o te akoranga i tēnei rangi. Tuatahi, he whakarongo, he mātakitaki, ki tētahi kaupapa kōrero, ka whakatakotohia hei horopaki mo a tātou mahi. Tuarua, ka āta wete wete hia tetehi āhuatanga o te reo. Tuatoru, ka whakaungia taua āhuatanga reo ki etehi mahi kōrero, mahi ātinana rānei. Kua rite mai koutou?
4: Ai.
3: Ka pai tēnā koutou. Hei kaupapa kōrero, hei horopaki anō hoki mō tātou i tēnei rā. Kua rongo koutou i etehi kōrero e pāna ki te tangata nei te mātanga rangahau hauora nei a Mason Dury? Nai, e te hi o koutou, he tauira whare wānanga e te hi o koutou, he kaiako whare wānanga. Koe, Sophie, kāre kore kua rongo kōrero koutou. Mo tetehi whare, kua waihanga hia, he tauira, kua waihanga hia e Mason Dury. Hei whakaata, hei whakaahua i te hauora o te tangata. Nō reira, he hara te āhua o taua mea. He whare e whia ngā tapa o taua whare. Tapawhā, whare tapawhā. Ka pai, he aha aua tapa e whā? Te awarahi, māu tēnei pātai.
5: Te tīnana, te wairua, te hinengaro, rā hoki, te whānau.
3: Me te whānau. Ka tuhi au i ērā kupu ki runga nei. Hei whakamaumahara i a tātou. Ano te awarahi?
5: Te tīnana.
3: Tīnana.
5: Te hinengaro.
3: Hinengaro.
5: Rā hoki, te whānau me te wairua.
3: Te wairua me te whānau. Te whare tapawhā tēnei o Mason Dury. Kāti, me pēnei taku whakamāramātu ki a koutou, tīhoi. I te mea he kai whakairo koe, he mahi toi tetehi o ngā mahi e ngā kaunui tiāna e koe, nera. Nō reira, tū mai koe ki te tuhi i tetehi tohu hei whakaata i te whare tapawhā o Mason Dury. I a koe mahi pērāna, ka tono au ki a koutou, ki a kōrerohia e tehi āhuatanga o enei tapa. Ka tīmata ki a koe Robin, o te taha tinana. He aha tetehi o aumahi, hei hāpai i tō tinana, hei whakapakari i tō tinana.
6: Ka kai au au i ngā kai rākau, kai whenua hoki, ngā ika, hei, era momo kai. Ka inu au i te wai Māori, ka oma oma au, e ata. He paku noa te tāwhiti, hoi anō, he pai ake te iti ki
3: te kōre. Ahakoa te poto te tāwhiti mā te ahai tēnā. Engari te ngari-ngari i te kōrero wātu nei, hoi rā te hāngai o tērā kōrero. Kia ora, tēnā koe. Ka huri ki a koe te aroha mo te taha wairua. Hea tetehi o aumahi. Hei whakapakari i tērā taha.
7: Kia ora. I noho au i te wahangu o te mahi noho puku i a rā, ki te hono atu ki te ātua, ki te hāpai tōku airua.
3: Tēnā koe. He rawe e rā whakaaro. Hei whakaaro ake mā tātou katoa. Mo te taha hinengaro Sophie, ko koe te kaiako whare wānanga kai wāinga nui a tātou, e whai ana i tō tohu kairangi. He aha etehi mahi whakapakari hinengaro.
8: Ana, ki te kore tēnei taha, ara ko te tinana me te wairua, ana karari tōku hinengaro, engari me kaha tiaki ērā taha ērua. E ko atu i tērā, pānui, pukapuka, tuhi kōrero, mahi rangahau, kāinga, kai tika rā ko te ika me te tiakerete, me te whakatā, me te moe hoki. Ērā mea katoa.
3: Ka pai. Ana, kua whakaurua mai e Sophie e tehi o ērā āhuatanga kē atu ki raro i te maru o te hinengaro. Hei whakakapi ake te awarahi, pehea te taha whānau. He aha e tehi o auma, te tehi o auma.
5: Taha whānau. Kia au nei, me kaha ki te pupuri i te aroha, te manaaki, ara hoki te awhina, aha kua te aha.
3: Ka pai. Te whānau. Tēnā koe. Ana, kia te tiro tātou ki te mahi, toi ko o tinei i a Tihoi i roto i te wā poto nei. Tēnā paku whakamāramahia mai i a Tihoi.
4: Kia rara te whana. Anei ngā pau heki mo tēnei whare. Tēnei, ko te wairua, ko te whānau, ko te hinengaro i tēnei koko, kokonga, and ko te tīnana tēnei.
3: Ka pai. Kia rara. E whā e ngā pau?
4: E whā ngā pū.
3: E tū ai te whare. Ai, tēnā koe. Tēnā. Kāti, e noho. Ko te kaikōrero e whai ake nei, tētahi o ngā pou o te whare o te reo Māori. Ko whakapau kaha ia i roto i ngā tau ki te whakaora i te reo. Ā, e kaha tonu nei, e kaha tonu nei. A nei te mahi hei whakatutuki mā koutou, i a koutou e whakarongo ana ki ana kōrero. He aha tētahi tohu ā toi nei, a pēnei tā Tihoi, hei whakaata i ngā kōrero, a Katerina te hei kōkō Mataira mo te aho Matua. Kia tahuri tātou ki te mātakitaki.
9: Ko te mea tuatahi o te aho Matua, ko te titiro ki te āhua o te tamaiti tonu. Ana, ko te aho Matua e ki ana, he taha wairua tō te tamaiti, he taha tinana tō te tamaiti, ko tērā. Ana, i roto i te taha wairua, ka uru atu ngā kupura o te Māori, o te tapu, o te ihi, te mana me te wehi, koeiranga āhuatanga o te wairua ake, uru atu ko te iho Matua, ko tērā ki ana koeira te taura here i te tamaiti ki ona tūpuna, hoki atu, ki te atua e whakapono ana te tangata he atua tōna.

0: i te ngākau. Me te whatu manawa, nā, ko te whatu manawa, kei reira te puna o te ngā mahara katoa, ne, e noho ana. Kei reira te puna pupuri ngā tuaha o te tangata pērā ki te aroha nui rawa atu i ngā kuhu ki te whatu manawa, e kore rawa e tāia te muku, me te riri o te tangata. I ngā kuhu atu ki reira, he mahi ua ua te muku.
1: Kaore e ārikarika ngā mihi ki a koe e kui te hei kōkō. He mai anō tōtū hei tokatū moana, ahakoa ngā ā kinga ā tai ki te reo Māori. Ka nui te mihi ki a koe. Ka nui rā hoki ngā mihi ki a koutou, ko oti a koutou te whakaaro ake, e tehi o ngā whakaaro i whakaputaina e te kui ara, e te hei kōkō. Ka timata ki a kōrua i tērā pito, he aha te tikanga o tā kōrua tohu toi. Hei whakaata i ana kōrero.
2: I kimo ai te kuera, ko te roro he kaimahi mo te hinengaro.
1: He koera kaimahi nā te hinengaro? Ai.
2: Koera noiho.
1: Ka pai. Nō reira, ko tā kōrua tohu, he roro he hinengaro hoki e rā mea erua?
2: Ai.
1: Ka pai. Tēnā kōrua. Ka huri ki a kōrua i Wāinga Nui nei? Tēnā kōrero hia mai e tehi āhuatanga o tā kōrua tohu.
3: Mai whā.
4: Ko ngā taha irua, ko te taha tinana me te taha wairua, ana me te iho matua e here nei te tangata ki ana tūpuna, ki ngā atua e whakapono nei te tangata. Me ngā taha wairua hoki. Engari, ko te mea nui, kei roto nei, ko te iho matua, ara ko te taura here, ko te tangata, ki ngā tūpuna.
1: Ki ngā tūpuna, ki te atua, ki ngā atua rā, nei, whakapono atu rā, te tangata. Ka pai, kei te ki te atu i te māramatanga o tērā here, ki runga, ko te iho matua hoki, tērā here, ne, ko te aho matua, koira te kaupapa, kura kaupapa Māori, hei ārahi ngā kura kaupapa Māori, ne? Nō reira, ko te whanaungatanga o e rā mea erua ai kōrerohi ara e te hei kōkō. Ka pai, tēnā kōrua. Tīhoi, te aroha, ko tai ki a kōrua. Tēnā whakamāramahia mai tā kōrua tohu.
3: Kia ora rā, ko te whetū, e rima ngā topito ki te whetūra, ko te ihi, te wehi, tapu, te mana. Ko te rīpeka, he tohu, hei whakahonohono ngā mea katoa i roto i te tangata. Ko te porowhita, te wairua, i tāwhiri ngā mea katoa i ro.
1: Ai, ka pai. Te porowhita kei te taumarumaru i ngā āhuatanga katoa i roto i te tangata. Tēnā kōrua.
3: Ko te mea kei Wāinga Nui nei, ko te pū. Arā te whatū manawa me ki.
1: Ka pai. Tēnā kōrua. O te rā tēnā koutou i ena whakamārama rangatira koutou. Ka mihira. Hei tā Katerina, he rere kē te roro me te hinengaro o te tangata. Hei tā ana, ko te hinengaro tetehi wāhanga o te wairua o te tangata. Koe nei ngā kōrero hei whakaaro ake mā tātou, hei wānanga hoki mā tātou. He kaha tā tātou whāngai o tātou tinana ki te kai me te wai. Ka pēhera te kounga o te kai ka whāngai hia ki te hinengaro me te wairua hoki. I roto i te wāhanga tuarua e whai ake nei, ka whāriki hia e te hi kai mā te hinengaro e pāna ki te whakatakotoranga o te rā. Kia mautonu mai.

koinei te wāhanga hei te tiro ki ngā whakamārama mo tetehi āhuatanga o te reo. Ko te tūmahi whēako tetehi o te whānau tūmahi i roto i te hapū o te kupu matua. E mahara ana koutou ki ngā wehenga e rua o ngā kupu i roto i te rerenga kōrero. Ko te kupu matua me te kupu hāpai. I roto i tēnei wāhanga ka tirohia e tātou ngā tūmahi whēako. Anei tā tātou pikitia, hei whakāhua i etehi o ērā whakāro mo te tūmahi whēako, me tāna noho, hei hapū me ki o te tūmahi. Ne? Anā ko te tūmahi, he hapū o te kupu matua. Ne? Maumahara ana koutou ki te kupu matua, ngā momo kupu rereke, kei roto i tērā iwi. Anā ko te tūmahi tetehi. Kei te kōrero tātou mo te hinengaro, mo te tinana, mo te wairua,

0: ka pai, tēnā. Kororo hia mai e te hio a kōrua kupu.
1: Ko te pirangi, te hiahia rānei.
0: Pirangi, hiahia, ka pai. Ki wāinga nui?
2: Te āwangawanga.
0: Āwangawanga. Kei te āwangawanga tō aha.
2: Te hinengaro.
0: Te hinengaro. E te hiwā ko tō whatu manawa kei te āwangawanga, ne? Ka pai. Kupu anō?
3: Maumahara.
0: Maumahara. Ka maumahara te hinengaro. Ka maumahara te wairua. Ka maumahara pea te whatu manawa.
4: Pātai tēnei, kōingo.
0: He kōingo, tā te ngā kaumahi tērā, ne? Nō reira, ai, kupu he tūmahi whiako te kōingo.
4: Kia ora, kia ora.
0: Ka pai e nā tauira, anei anō etehi, hei whakaro ake mā koutou. Ko o tike i a koutou etehi o enei, te whakahua. Ko te kite me te rongo, kai konei. Ko te moe moe ā, tūmanako, wawata. Anā, he whanaunga e rā ki te kōingo, ne? He mahanga kupu Māori mo te kōingo. Te mōhio. Te nuinga o te wā mo te tūmahi whiako, ko tana kupu hāpai, ko te ki. Ko te ki. Nō reira, kia te tiro tātou ki etehi rerenga. Tahi, e pirangi anāu ki tēna. Hei hono i te mahi me te aronga o te mahi. Ko te ki. Ki te i konei, e whakaro ana ia ki āu. E whakaro ana ia ki āu. Tuatoru i moe moe āu ki taku kuia. Kia tūpato tā tātou whakamahi i te kupu mō i konei. I moe moe āu mō taku kuia. Kei te whaike i te whakaaro Pākehā, i te whakatakotoranga Pākehā. Nō reira, ko te ki te mea pai mo tērā. He nui taku aroha ki a koe. He nui taku aroha ki a koe. Tuarima, kei te mōhio au ki tērā tangata. Koe nā te kupu hāpai ki hei tautoko i ngā tūmahi whiako. Ka pai?
4: Kia ora,
0: kia ora. Tēnā rā koutou. He mahi uaua te whai kia tino Māori te whakaaro, ka puta i o kōrero. Me he mea kaore koe i rumakina ki ngā whakaaro Māori, me te reo Māori i a koe e tupu ake ana. Mo te nuinga o tātou e ako ana i te reo, ko te reo Māori te reo tuarua i a kuna e tātou. Hoi anō, mā te āta wetewete me te wānanga i ngā kaupapa, pēnā i tā te hei kōkō i whakamārama ai, ko te tūmanako, ka pūrangi aho ake, ka mārama ake te huarahi, hei whai mā tātou.

0: ahakoa ko te kupu ki, te kupu hāpai mo te nuinga o ngā tūmahi whēako, me tūpato anō tātou i te whakamahinga o te kupu rongo me te kupu kite, te nuinga o te wā ko te kupu ike hei kupu hāpai tautoko i ēna tūmahi whēako. Ko hoki mai tātou ki te whakaū i ngā akoranga o tēnei rā. Ko te tūmanako eri te katoa ana o koutou tinana, hinengaro, wairua, ngā kaua no hoki ki te mahi i ngā mahi kei mua i te aroaro. Mena ka whakakotahihia ngā mahi nei, te kite, te rongo, te kōrero me te whakatinana, e ki āna te kōrero kā ū ngā āhuatanga ki te hinengaro. Kāti, koi nā te huarahi, hei whai mā tātou. Anei tetehi mahi ā tinana, hei whakamahi i ērā āhuatanga e whā katoa. Ko tēnei mahi he mahi takirua. Kōrua, kōrua i Waianganui, kōrua i tēnei pito. Ko te mahi he waihanga i tetehi whakatairanga mo te pauaka whakaata. E mōhio ana koutou hea te whakatairanga? Tetehi āhuatanga poto, mea poto ka kite i runga i te pauaka whakaata, e hoko hoko ana i tetehi taputapu, tetehi āhuatanga rānei. Nō reira, ko te kaupapa o te mahi nei, he kimi i etehi huarahi hei rongoā i te mate, ngā mate o te tangata. Koe rā te tino matū o te whakatairanga, o te hoko taputapu. He rongoā i etehi mate. No reira, ka tukuna tetehi taputapu ki ia tukorua, ma korua e whakaro ake, he aha tetehi whakatairanga pai, hei hoko i tēnei taputapu. Ko te pūtake o te taputapu, a ko tāna mahi, he whakaora i te reo Māori. Koe rā tāna mahi. He whakaora i te reo Māori. Tēnā, Louisa, hara mai ki te tiki i tā kōra taputapu. Tuhia hoki te utu ki runga i te whetū muramura nei. Tuhia ki te penewhi tau nei. Anei te taputapu. Hei hoko mā korua ki te ao whānui, ki te marea. Hara mai te warahi ki te tiki i tā kōrua. Ka wai.
1: Kia ora.
0: Tapu tapu, hei hoko mā kōrua. Mea whakamutunga, hara mai, te aroha. Kia tūpato te whakamahi, tēnei pū, hei whakaora i te reo Māori.
2: Kia ora.
0: He pātai, ko pai?
1: Ko pai.
0: Ka pai, tēnā koutou. Ka waiho koutou ke whakarohia a koutou whakatairanga, ka hoki mai anō ki a koutou i roto i te hāwhemene tīnoi honei. Ne? No reira, kia kaha. Kōrero, wānangahia, he ha etehi kupu pai. Anei etehi whakaaro, hei āwhina i tā tātou whakariterite i etehi pānui hokohoko i te kāinga. He aha tetehi mate kā pā ki te tangata. He aha tō rongoā hei whakapai i taua mate. Me pēhea te tangata e whiwhiai i taua rongoā. Koenei te pūtake o ngā whakatairanga katoa. Ko te tino whāinga o te pānui hokohoko o te whakatairanga, he hoko i tētehi taonga, i tētehi taputapu aharānei, ki tētehi atu tangata. Me āta mōhio koe ki ngā hiahia o te tangata, ngā whēako. E tāe ai e koe te kimi huarahi, hei whakangata i e rā hiahia. Kia kaha. Kia hoki tātou ki te titiro e pēhe ana te haere o ngā mahi whakarite pānui hokohoko. Kā ati. Kua rite mai koutou. Tēnā. Tū mai. Me tā kōrua taputapu. Tukuna te whakatairanga ki te marea. Ka hara mai ki konei? Ka pai.
3: He makimaki tēnei.
0: Ai, pia. Kei a kōrua te tikanga.
3: Ok. Mēnā he tino mataki koe ki te kōrero Māori ka mau tēnei, hei āwhina ki te piki i te kaha. ai, e rua tāra anake. Kia ora.
0: He ha te utu.
3: E rua tāra.
0: Ah, e rua tāra. Ka pai. Whakamātauhia.
3: Hi.
0: Ka pai, ka hoko koutou I tētahi o enei. Hei patu I te mataku, ki te kōrero I te reo. Ka pai, tēnā korua. E hoki ki o korua tūru. E hoki koe jūpaka. Korua, tū mai. Kia hihiko te wairua o te hokohoko e kare maa, kia rata mai te marea ki tā korua, tapu tapu.
1: Ka whai? Ka rere?
3: Hai.
1: Tēnā rā tātou te iwi, nei rātou tātou taonga nei, he puti puti, pai te puti puti, pai ona kara, e rite toni ki te reo a te Māori.
0: O te Māori.
1: O te Māori, ka tipu mai, mai te tehi mea eti, ka pua wai. I roto I tētahi puti puti. Ara, he kore etu. Kore etu. Kore etu. Engari mo te tākoha mai kia kaitai I runga I tētahi whēne Pākehā, he utu anō mo tēnā. Engari, tēnā rā kaitai.
0: Kia ora kōrua. Kaore he utu o te whakaora I te reo Māori. Kai te tino tika tērā kōrero. Kōrua I te pito. Hare mai kōru me tā kōra tapu tapu. Mīharo ra wātu.
2: Kia mau tō pūwai o te aha. Hei whakariteriti a koe e mui tō akoranga I te reo Māori. Kia kaha, wai o te karakia, tēnei mea he mea tiro pai. Hea te utu taku.
4: He rima te kauhenuti mo tēnei.
2: Ai.
4: Hei kapo hia tō ake wai mai tō ake awa.
2: Kia ora, kia ora.
0: Kia ora kōrua. Hei kapo, hei kapo.
2: Hei kapu.
0: Ka pai, ko te wai Māori tērā, ka kuhuna ki tō pū wai, hei, whakarite I a koe. Tau kē te wairua auaha o ērā whakatairanga, e mihi anarā ki a koutou. Tēnā koutou, ko pai te waka o ako kiuta. Ko te tūmanako I pai I runga I te rangi Mārie. Ngā mihi ki ngā kaihoe o runga I te waka, I upai ai te waka kiuta. Ngā mihi hoki ki a koutou e mātaki mai nā I o koutou kāinga. Tūhono atu ki te whārangi ipurangi a whakaata Māori mehemea e hiehi ana koe ki te whakawhānui I etehi o ngā mahi me ngā whakamārama o tēnei rā. Noho ora mai rā, I raro I ngā manaakitanga maha te wāhi ngaro, tēnā rā koutou katoa.
5: Asiawa toa. All the best throwbacks, 90s and more.

0: te mea nui, ko te reo rangatira, kai tōna tau mata engari kia pai, te whakatā, hoki mai a tōna wā.
1: Ko nā ase I tatari ana, ana I kawai, kawai!
2: Mau tō e wā. Tai mai te wā ki a, ko tai te wiki te wā.
0: E hika mā, nau mai, hoki mai ki te whakaaturanga nei o Puku Hohe. I roto I te wāhanga nei, ko te hehea kia kata koutou, kā amuts kia rongo koutou I te reo rangatira, arā tō tātou reo kā meha meha. I nā nei, hārea ki nei, ko te tau patu patu, ko te tau tohe tohe, ko te kaupapa kōrero, me moi te Māori I te Māori. Whakapai anau, he pī ki whawhaika I te hāre, nā reira, pānia, karawhio mai.
3: Tēnā koe, tiare, te tangata pāuau a katoa o te ao Māori, tēnā koe. Ko tohoa he Māori, nera. Ai, kia ora, tēnā koe. Ko te taha whakahē tēnei, e mihi atu anau ki a rātou nā te mea katoa rātou I moe I te Māori. Koina te taunaki nui ki tā mātou kaupapa. E whakai ana mātou, me moe te Māori I te Māori. Anei te tei whakatauki, hei whakataki I tēnei āhuatanga. E kore e piri. Te uku ki te rino, ka whitikina e te rā ka aha, ka ngahoro. No reira, koe rā te tīmatanga o te kōrero, mā Ben John e kōrero mō te āhu o te Māori me tana pūrotu. Mā te mihinga e kōrero mō te whenua me te whakapapa kia mautonu ai, te mana o te Māori. Ai!
4: E noho.
0: Tēnā koe, Christine. Te uri o te moenga o te Māori me te Pākehā.
3: Kia ora, tēnā.
0: Tēnā hoki tātou e te motu. Ngā uri o te moenga o te Pākehā me te Māori. Me kore ake o tātou tīpuna Pākehā, e tūnei tātou I tēnei wā. Kaore he Māori ko tahi o Aotearoa, e kīia nei ia he Māori kāre ana toto Pākehā. Nā reira, kia ora tātou. Kei te rūkahu kei wei nei tēnei taha, kei te mohio rātou. Kia tahuri ake tātou kia manaia, mana e kōrero mo te āhua o tātou whenua. Mā aterea e kōrero. Mō te āhua o te tangata, me te pūrotu, o te moenga, o te Māori ki te Pākehā. Nā reira, e ngā Pākehā, e ngā Māori, kia ora tātou katoa.
3: Whakataura hi atu te tauira pai o te pūrotu. Ai, kaui atu tō pūrere.
1: E ora mai e te iwi. Me moi te Māori I te Māori.
3: Ai, tika.
1: Kā tahi te pātai hea hea ko tēnā. Tuatahi rā, kia hoki ake te... Ki ngā, ki te waonga atua. Kāore a tāne I mō I a Medusa. Mena I pēnā koputa pēnei mai I a...
3: Ai, tika.
1: I a Shei. Hei, te kōrau mo te āhua o te Māori o e nei rā. E a tāhua nā wahine. Tirohia, tā te rārangi tuatahi o te mātārai.
4: Nā ngā toto Pākehā I a tāhua.
3: Ai, tino Māori e wahine.
4: Nā wahine I te wahine mangu.
1: Oia no, kia whakaaro ake, mihe mea kā moi te Māori I te Pākehā, ka koha mai ko ngā mate o te Pākehā. Ngā tūmomo kino pēnei. Pēnei ngā mate kino e whakararu nei o tātou hauora. Oia no rā e tātou ma. Kia kā tātou te moi te Māori.
3: Oh, pūrotu tēnei wahine Māori, ne, pūrotu tēnei wahine Māori.
5: Ai, puao te ata tū, takiri ko te ata, moi ā te tāne o iwi kē, kei pūrotu koe pēnei ki ā. Tēnā, ka huri ake rā ki ā koe, Ben John. He uri tōhoa wahine nōwhea?
1: O Ngāti Whātua, tēnā koe.
5: He uri Pākehā nō ki, he moe ana nō nā te kōrero Māori. He Pākehā toto kei roto I āu.
3: Kā aroha.
5: E ki he Pākehā hono ki tātou katoa. Engari, me tiro tātou ki ngā whenua a te Māori a te Pākehā no ki. He maharawa ngā whenua a te Pākehā, a kei reira tonu, te pūtea, te moni, ma tātou te iwi Māori.
3: No tātou
4: hau a whenua.
5: No reira e tātou mā. Kia pūrangi aho te kitea. I te āhua o te Māori, me te āhua no ki o te Pākehā. Kia ora.
3: Kia ora.
0: Tika hoki e nā kōrero.
2: Tēnā tātou e te iwi. I riro whino atu, me hoki whino ai. Koera te mate o te moe I te Pākehā, I te manene, o iwi ke atu. Nō reira, tēnei au, he whakapono nei, moe te Māori I te Māori. Kia hatea, kia au te moe. Kia mohi hoki koe ki tō tāua e whakapapa.
4: Tātou wā mutunga I tai koe ki te marae.
2: Ki ngā tātou nei uri. Nō reira, ai, kia toi tū te whenua ki te whera,

0: kua tāhaingia, kua murua, kētia, ngō tā tēnei whenua nō reira. Koinei au, me moe tātou i te Māori, kia pupuri tonu i tērā mana ki roto, i tō iwi, o tira, ki o uri whakaheke. Nō reira, kia au te moe, moe a te tāne Māori, tāne ringa raupahuki. Tuits, tēnā rā tātou kato.
1: Kia ora, kia ora.
2: Kia ora.
3: Te mehenga, te mehenga, taiwa, taiwa, kia te tiroa ki o ringa. E harawe nei te ringa raupā! Hoi no, tēnā, te moi, me moi whānau no iwi kē tātou. E, kei te ao tawhito koutou korerana mo te atua, korerana mo te hoki whenua mai. Mā te moi iwi kē e hoki mai, e nā rawa, nee. E nā whenua.
1: Nee. Nee.
3: Mehe mea ka moi tātou i tetahi. Tangata haina mana, ko mōhio tātou ki te ahua whakamahi te moi.
4: Tika. Yeah, hangarau.
3: Ha, mahi ngā hangarau.
4: Ngā hangarau. Mohi
3: te hangai ngā meo te rorohiko i papa. E nā mea katoa, kātahi, ka hoki mai ngā whenua i era tu ahuranga katoa. Ka pai tēnā ki au. Me whai rautaki. Me whai whakaro te Māori e nei tau nei. E nei wā nei. E nei au hou e noho nei tātou. Me whātoro ki ngā whenua katoa. Ia pai ai tō tātou noho. Kia au ai tō tātou moe. Ne? I roto i tō tātou whare. Tēnā koutou. Tēnā koutou kia ora tātou.
1: Kia ora, kia ora,
5: kia ora. Kua kēhi e te iwi, e hara i te mea tohe tonu
0: tātou. Kua hā te kēhi?
5: Kua mōhio kē tātou. Ara, kei te heke ngā kōrero i tēnei taha. Kua uti kei a mātou, tō mātou whare te hanga.
3: Kia ora.
5: E ki nei mātou, katoa ngā Māori o tēnei ao, i ahu mai anō hoki i ngā whakapapa Pākehā. Kaua tātou e rūkahu. Kei te mōhio tātou. Me moe te Māori, me te Pākehā, e ora i tātou i tēnei whenua, Taurikura.
3: Kia ora.
1: Kia ora.
3: Kia ora.
1: Karau te moe hoko te he whenua e tirohi ana e taku tunga ane nei. Kaore e Taurikura ana taku ao e mohio ana tātou katoa e tohe ana i roto i te kōti mo te whenua te take, mo te reo te take, mo te hauola te take, mo te mauherehere te take.
5: Anō te Māori ke tōna waha.
1: Me moe te Māori kia pūmau ai, te whakapapa, kia noho tonu mai ai te whenua, e toe ana i te moenga a te Māori i te
5: Pākehā. Tēnā unuhi au kākahu Pākehā,
1: komai
5: o mohi ki Pākehā, komai o mohi ki Pākehā.
1: Taku māma no Ingarangi, kua Māori nai lei, kua Māori nai lei, nā tana moio ki te kangahi.
5: Tēnā rau atu koe pāne, hika mākai reira te kōrero e rere hāre ana e hoa mā ata whakaarohia, me moi te Māori i te Māori. Kei roto i o koutou ringaringa, whakaarohia, hoeno hei muri ake ngā tānga manawaka ki te tātou, ka riro i āwai, te hea tīma, te karahipi, mo te kaumārima mano tāna te wāriu. Nā re re hoa mā i tēnei wā kia pai. Te whakata, hoki tonu mai.

0: rara wā tue hua ma hoki mai anō ki tēnei o ngā hōtaka kia rongo katoa koe i te wairua katakata rā ko puku ho he te rae hua ma. Hoina ko tai te wā kia rongo tātou kōa i te toa whakai huaka o te wāhanga taupatupatu. Tau tohe tohe. Nā reira, te ahuna kai tēnei te katoa rātou. Nā reira, ko te toa o tēnei o ngā whakatātai i te mea i ū ki te kaupapa. I rangatira katoa ngā kōrero. Tēnā koutou e te kapatu arua. Nā reira e woma kia mōhio mai koutou, he tauorite ngā māka i tēnei wā, he tauorite, tahi ki tēnei taha, tahi ki tēnei taha. Bueno, he kemuka i te haere, he mahi wai ata te mahi. Nā reira. Hapai, tino whakatātai kai te haere. Nā reira, he wai ata te mahi, bueno, ko tāu, he kimi i te wai ata e whakamahi ana i te kupu nei. Ko te kupu. Ruku. E, ua ua tērā. Nā reira, ka timata ki tēnei tā, ki ngā tangata kāri i tō aroha mai, ka timata ki a koe pānia.
1: Te pai, te are, te pai.
2: Ruku.
0: Ruku. Nā reira, kia kaha ki te ruku. Ka rawhiua mai.

0: Maracan, perdoe-te
1: Ruku, ruku.
2: Nore, metafora ngā piro.
1: Ruku, ruku.
2: Kia kaha koutou, kia tere, kia tere, pe tipu pāhau mātou.
1: Omitu te wā, karawhiua, karawhiua.
3: Te arawa.
2: Ai.
4: Hei ngāru. Kapa o te arawa, tēnā koutou, e mihi a e mihi.
1: Kaurera te kumohio! Kaurera
2: te kumohio! Aroha mai, aroha mai hoa makari, tino eke, kāre koro e te paku mohio ki e te heo ngā kupu.
3: Kone!
2: I puta
3: kapa o mai.
2: Mai, ki tēnei tā?
1: Kau mātai,
2: ki hana tā. Kau mehare tonu. Ai, tahi, tahi.
4: Piro.
2: Engari, kurungo ke mātau te reka.
1: Pai kupu anō.
2: Kurungo ke mātau te reka. A, kawai. He kupu hou, he kupu hou. He kupu i nāe nei, ka timata ki tēnei taha.
3: Kawai.
2: Ko te waiata.
3: Waiata.
2: Māma.
3: Waiata.
2: Kawai, toru, rua, tahi.
5: Waiata, waiata, tamariki maa. Ka pai ka pai. Waiata, waiata, tamariki maa.
2: Pai ka pai te au tira. Tēnei taha.
3: Ai.
2: Tukuna.
5: Ka waiata,
2: me waiata ki aia.
5: Ka maia, hine i whakai.
2: Ko te tumanako ka whakaia ki o koutou karakia. Kia toa koutou te rangi nei, ka pai tēnei tā. Tukuna, karawhiua. Toru, rua, tahi, waiata. Aroha mai. Ko te whakataki.
3: Aroha mai.
2: Aroha mai. Aroha mai, mihi koutou ki pahi.
3: Aroha.
2: Hika, mā. Ka pai. Ka pai, hana mai. E noho tātou. E noho tātou.
3: I pērā. Ka pai.
2: I hau pāru anō.
1: Pēra rawa te reka.
2: Ika ma, me te roa o te tari. O te tatari. Tai hua. Apai, nā reira, he whakautu pātai te mahi. Ka timata ki te taha toa, te taha i toa i te tau patu patu.
3: Tērā, tērā.
2: Nā reira, ata whakarongo mai. Ko wai te taitara o te waiata mai te tau, ko tahi mano iwarau waru te kau mārīwa rua i eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa.
6: Ko te hea tau.
2: Tahi mano i warau, waru te kaumaru.
6: Pānuitia mai tēnā.
2: Te hea te waiata. Ko ai, te taitara o te waiata mai te tau, ko tahi mano i warau, waru te kaumarua, i eke ki te karamatamata o te rārangi waiata o Aotearoa. Ai.
3: Ko poie.
2: Ka mau ki te wehi. Tēnā koe poe.
3: Tika.
2: Ki tēnei taha.
3: Tiko.
6: Tai hoa tēnā.
3: Tāria te wā.
2: I tā ngā tatauranga āmotu, e hia te roa o te oranga o te wahine Māori. A, whitu te kau tau te pakeke, e, whitu te kau mā whitu tau te pakeke, i, waru te kau mā whitu rānei tau te pakeke.
6: Mena e moe Pākehā.
2: Hei āwhina pē ia koroa. Hei āwhina pē ia koutou, mo te tāne, whitu te kaumā toru.
1: Me whai āwhina rātou ne.
6: Hoatu te whakautu.
3: Ko te whakautu, ko te e.
1: He.
6: Kare
2: he. Kai te tika.
3: Kai
2: te tika.
6: Whitu te kaumā whitu.
2: Whitu te kaumā whitu. Ātitia tērā ki te hine ngaro.
3: Whitu te kautau, kei te toi ki au.
2: Ki tēnei tā. Ko te wai te awa roa rawa. Ko te aha te wai te awa roa rawa.
3: Te awa roa rawa.
6: O Aotearoa.
3: E. O te awhani.
6: Māma noi ho.
4: Te awhani.
6: Waikato.
1: Waikato.
4: Ne?
6: Waikato.
2: Ka mau te wehi.
3: Kia ora, kia ora.
1: Ka mau te wehi. Ka mau te wehi.
2: Ko Waikatohu. Nā reira, i tēnei taha, nōna hia i tai mai ai te Māori ki Aotearoa nei.
6: Māma noi ho.
3: E, rua, tēnā.
1: I te kōrero o Benjo Morangi Nui.
6: Mōhio ka koia.
2: Kei te mōhio. Tai hua tēnā pātai.
6: Kei heo atua Māori e nei te karakia. Kei heo atua Māori e nei nei.
3: Te Māori, Māori Aotearoa nei.
2: Mine.
3: Kaua ko ngā mea i tāi mai i mua i ngā waka. Hoi anō ngā mea Māori i tāi mai rungi ngā waka.
6: Kia tere, whakautua te pātai.
3: Whitu rau, rima tekau.
2: Whitu rau, rima tekau. Aroha mai, kai te he.
6: Oh, he rau ati.
2: Kai te pārui noe hoa i te whakautuuri mai te pepa nei.
4: Kāre kore i
6: te. Oh, e tika, nā te mena nā te Pākehā.
3: Ai, ai.
2: Ka pai.
3: Moi te kaituhi i te Pākehā.
2: Nā reira, anei ko te, anei ko te whakautu. Tahimano, ngā tau, tahimano, ruarau, rima te kau, i Waenganui, te tahirau, toru, tahimano, toru rau. AD.
3: Kei te he
6: tēnā. Kei te tika rawa.
3: Tōkou tū tūpuna, kupe i tai mai i mua no atu i tēnā. Hoi anō.
1: Engari,
3: ngā pai. I
1: ke mai ngā
2: Māori. Ai, ngā Māori. Hoi anō e hoa ma.
3: He kuri.
2: Kia tau ngā kōrero. Ko te toa o tēnei o ngā whakataetai, e mihi ana kia koutou e te kapa. E ngā koutou. Me paki paki. Nā reira, tōkou tō Waimari, ka riro i a koutou te karahipi, te kaumarima mano tāna te wāriu. Nā reira, ko te pātepea ki a koe, Leon, kaha koutou me te karahipi rā?
6: Tuatahi, te kaiwhakawā, tēnā koe i tō whakatau, me ko horomona koe, tēnā koe. Koe o tā mātou whakatau me tuku te karahipi ki te kurareo o te tai tokerau. Nā te me he pānga o tēnei tokorua ki te rā o tātou rohe. Nā reire whakatau ana mātou, hei āwhina i te hunga, e hiahi ana ki te whai i te mātauranga ki ngā taumata tike tike o te ao Māori. Me tuku ki reira.
3: Kia ora.
6: Nā reira. Inga tā mātou whakatau.
2: Ka pai, tēnā rā wātū koutou katoa, he mihi nui tēnei kia koutou i hārama ki te tautoko i tēnei o ngā kaupapa, ka amatū ki te whakatairanga i tō tātou reoranga tira, he mihi nui tēnei kia koe Pānia, Leon ki ngā kāpene. He kōrero whakamutunga ā kōrua? He kōrero whakamutunga ā?
6: E mihi atu ana ki te ngahau o te wairua o tā tātou noho tahi.
3: Ai, tika.
6: E hara i te mea ko te toa tā mātou i whai ai. Aha kua koe rā tā mātou i kite ai. E hara i te mea koe rā tā mātou i whai ai.
3: Ai.
2: Rā pai, tēnā koutou katoa. Nā reira e huama kua, ko mutu katoa ngā kōrero mo tēnei wā kāne, kore i rungo katoa koutou i te wairua katakata, i te wairua ngahau i te rangi nei. Kā mutu i rungo hoki au i te wairua tātā whāinga i Waenganui i ene kapa. Ia ki te tātou kōwai, te toa whaka i huaka. Hoeno, ko tai te wā kia rungo tātou i tētahi waiata hei whakakapi i tere o ngā wāhanga. Nā reira e te whānau, e tū tātou. Nā reira e hika mā ko te tumanako ia karaue katoa tēnei o ngā waiata kia koutou. He waiata muro au te ahi meki. Nā reira, hara mai ki raro.
3: Oh,
2: ai. Oh, ai.
3: Oh,
2: ki raro. Aro, aro. I te taumata tika. Tō reira.
6: Te kaupapa karawhio mai.
3: Ko te rangi, tingane.
1: Hea te kaupapa?
2: Te kaupapa. Hara te kaupapa.
3: Māori,
2: te Māori. Ko te kaupapa te Māori.
4: Me puta te kupu Māori.
2: Tiari, tūtai. Nā reira, he wae takai te hāre. Tō Māori. Karawhio mai. Te mihinga. Te mihinga.